0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Jobcenteret. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på Radio Diablo.dk.

0: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her, det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
1: Hej!

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Er du dum i hovedet?
15: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
22: Tidspunkt,
23: der
22: kommer
23: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden alene til at hedde Novo. Desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte Apis-tyr vendes om. I dag vil de omegnende 70.000 ansatte modtage nyheden. Som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der venter en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. I går var mere end 5.500 på gaden for at samle ind til Scleroseforeningen, og det endte med en ny rekord. Der blev nemlig samlet 7 millioner kroner ind. Det er det højeste beløb i indsamlingens levetid. De mange millioner skal nu gå til forskning og patienthjælp, og det er der brug for. Danmark er nemlig det land i verden, der har flest tilfælde af den uhelbredelige sygdom per indbygger. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Den svenske valgmyndighed forventer samme resultat, og en valgforsker kalder situationen for nervepirrende. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Vi er taget på en ny uge, der starter ret skyde, men det er tørt i dag, og i løbet af dagen er der også perioder med nogen sol til Sydfyn. Temperatur i dag mellem 15 og 18 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring vest. Og så er klokken blevet 6:02. Jeg hedder Danny Fobian. Rigtig hjertelig godmorgen, og velkommen til en ny dag, ja, en helt ny uge. Jeg håber, du havde en god weekend. Der var jo en masse, den bød på. Og så er det her til morgen, det skal handle om Svendborg Teaterforening, der er klar til at tage hold på en ny sæson i den her uge. Der er både en lille konkurrence, hvor du kan vinde billetter til den første forestilling, og jeg får også besøg af formanden for Teaterforeningen her i studiet lidt senere. Men først et kig på dagens avisoverskrift, og så lægger vi ud med Rune Rask og Hampenberg, og det er de største hit til Danmark lige nu. Den nye version af Back to Back hit, En som dig. Velkommen til en ny dag.

0: I selskab med Taylor Swift, og så blev klokken 13 minutter over 6. Godmorgen, og velkommen til en ny dag.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Og her på morgenbordet en konstatering af, at huspriserne er steget på det meste af Sydfyn det seneste år, men Ærø går markant mod strømmen. Ifølge nye tal fra boligsiden er et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter på Ærø blevet omkring 194.000 kroner billigere det seneste år. Det er det største prisfald blandt landets kommuner, skriver Fyns Amts Avis. På Langeland er et tilsvarende hus derimod blevet ca. 100.000 kroner dyrere. Det samme er tilfældet for Vore Midtfyn Kommune. I Svendborg er prisstigningen mere beskeden. Her koster et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter omkring 51.000 kroner mere, end det gjorde for et år siden. Parkeringsbøder er ikke nogen overskudsforretning i Vore Midtfyn Kommune. Sidste år fik kommunen godt 625.000 kroner ind for parkeringsafgifter og betalingsparkering. Men omkring 184.000 kroner af bødeindtægterne blev sendt direkte til Rigspolitiet, mens knap 50.000 kroner gik til blandt andet udstyr og systemer, skriver Fyns Amts Avis. Dertil kommer løn, pension og administration til kommunens to parkeringsvagter, og samlet set tjener kommunen derfor ikke penge på ordningen. Ifølge FDM må kommunen da heller ikke indføre parkeringskontrol alene for at tjene penge. Formålet skal være trafikregulering og at sikre, at parkeringsreglerne bliver overholdt. Og så har vi taget hul på en uge, hvor historiske fragtskibe fra Danmark og udlandet ventes at samles i Marstal Havn, når byen her i den her uge er vært for et træf for klassiske coastere. Fra i morgen inviterer Marstals Søfartsmuseum til et 3-dages seminar i samarbejde med

0: I selskab med Cher, det var Believe, og så er klokken blevet 18 minutter over 6. Her til morgen skal vi have fundet en vinder i vores konkurrence om billetter til Svendborg Teaterforening. Du kan lige nå at være med. Det er nemlig i denne uge, at teatersæsonen starter i Svendborg Teaterforening, og første forestilling af 9 hedder Truckervask til ældrebyrden. Den spiller i overmorgen og torsdag, du kan vinde billetter til forestillingen. Du er med lige nu. Send en besked her til studiet, hvor du skriver Truckervask, og så er du med i konkurrencen. Det er på 28 103 103. Og lyt også med lidt senere på morgenen, hvor vi får besøg af formanden for Teaterforeningen, der kommer og fortæller meget mere om den nye sæson.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
3: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit. Hos Brindslag Maskinservice kan du leje alt fra plæneklippere til buskrydder. Kig forbi butikken i Hesselager eller se mere på brindslag-ms.dk.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer?

0: en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

0: I selskab med Kryd blev klokken 23 minutter over 6, og så har vi taget hul på en ny uge, hvor der også er en ny fed film i biffen. En af de lidt mere uhyggelige, det er i overmorgen, du kan vinde premierebilletter til filmen Resident Evil. Lad os lige se nærmere på den.
1: Nu er der film i radioen.
2: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone. Hello?
3: We're sorry.
0: Fra den visionære filmskaber Zach Gregor kommer en mørk og skrækindjagende nyfortolkning af Resident Evil. Da natten falder på, bliver en rutinelevering til et mareridt for den unge medicinske kurér, Brian. Uden varsel bryder virkeligheden sammen omkring ham, og det, der gemmer sig i mørket, er langt værre end noget, han kunne forestille sig.
4: And it looks like there's a chance that we might not get to talk to each other again.
0: Fanget i en by, der langsomt forvandles til et levende helvede, må Brian kæmpe sig gennem rædsel og uforklarlige væsener i en desperat kamp for overlevelse. For hver time, der går, bliver natten mere brutal, mere kaotisk og langt mere dødbringende. Noget er sluppet løs, og det stopper ikke, før alt er opslugt.
4: I love you.
0: Se Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry og mange flere i Resident Evil.
5: Sydfyns mix af underholdning, nyheder og den bedste musik, Diablo.

I selskab med Harry Styles, det var sangen The American Girls. Og så er klokken blevet 6:58. Lige om lidt er vi klar med et kig på nyhederne, vejret og trafikken. Men først lige her i selskab med Ed Sheeran. Det er Camera. Godmorgen.

0: Diablo nyhederne.
1: Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden alene til at hedde Novo. Desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte apis-tyr vendes om. I dag vil de omegnende 70.000 ansatte modtage nyheden. Som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der venter en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. I går var mere end 5.500 på gaden for at samle ind til Scleroseforeningen, og det endte med en ny rekord. Der blev nemlig samlet 7 millioner kroner ind. Det er det højeste beløb i indsamlingens levetid. De mange millioner skal nu gå til forskning og patienthjælp, og det er der brug for. Danmark er nemlig det land i verden, der har flest tilfælde af den uhelbredelige sygdom per indbygger. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Den svenske valgmyndighed forventer samme resultat, og en valgforsker kalder situationen for nervepirrende. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I dag er ret skyet med en tørt vejr, og i løbet af dagen kommer der perioder med nogen sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring vest.
0: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Rent trafikalt er ugen indtil videre kommet fint fra starten, at være opmærksom på, at der i dag starter et vejarbejde. Det er bilister i Svendborg, der skal være opmærksomme på en vejspæring i dag og i morgen. Det er forbindelsen mellem Ørkildsgade og Møllergade, der bliver lukket, mens Svendborg Kommune undersøger et hul, der er opstået i vejbanen. Arbejdet ventes altså at tage i dag og i morgen. Bilister bliver lidt af omkørsel, mens gående og cyklister stadig kan passere.
2: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Gorilla Park i Svendborg. En brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg. Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Har du selv, dit barn eller din teenager ordblindhed tæt inde på livet? Så er der masser af tips og læseinspiration på menuen, når Svendborg Bibliotek inviterer til BookTalk for henholdsvis børn og teenagere med læsevanskeligheder mandag den 28. september. Se mere på svendborgbibliotek.dk.
7: Nej.
8: Er din bil blevet ridset?
7: Det
8: behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
9: apjpaint.com.
10: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
11: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmæglere. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
10: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
12: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.

selskab med Naked og Portugal The Man blev klokken 22 minutter i syv. Godmorgen, Danny Fubin her på en mandag midt i september, ovenpå en weekend, der havde en del at byde på. Uanset om du var på Egeskov Marked, til Tour de Ladecykel på Frederikssøen eller lavede noget andet spændende, håber jeg, du havde en dejlig weekend. Selv havde jeg fornøjelsen af at være i Knuttenborg Safari Park for første gang nogensinde. Et fantastisk sted, hvor dyrene ikke er i bur, men også mennesker, der er spærret inden, og som har forskanset os i bilen, når vi er ude på savannen, som det jo nok burde være. Og så er jo altså en weekend, hvor det er simpelthen så flot. Scleroseforeningen og indsamlingen har slået rekord igen her i det sydfynske. Det er andet år i træk. Jeg synes, det er så godt gået. Og på trods af, at vejret jo altså var lidt trist, så blev det til omkring 90.000 kroner, der blev indsamlet på Sydfyn, alene til kampen mod sklerose. Også på landsplan er der blevet sat rekord. Og så var det jo en weekend, hvor både SFB og GOG fortsatte sejrstimen. Begge er ubesejrede i Danmark indtil videre i den her sæson. Lige om lidt gode forslag til, hvad du kan opleve i ugen, der er begyndt. Det er i Sydfynskalenderen, lige efter Drew Sycamore her, Lonely Heat.

0: sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vi har taget hul på en uge med masser af oplevelser. Blandt andet er der poetisk picnic i Johannes Jørgensens have i morgen. I morgen eftermiddag er der historisk fællessang der på Fattiggården fra kl. 15 til 16, og det er helt gratis at være med. Tirsdag aften er der også musik, et spændende nyt lokal band med soul, varme og humor. Det er Maja og Claus and the Dream Chasers. De spiller på Harders fra kl. 20. Onsdag aften er der Champions League-besøg i Arena Svendborg, når GOG får besøg fra Check It. Onsdag aften er der også mulighed for et godt grin i Borgerforeningens guldsal, når Carsten Eskelund er på besøg med showet Mod Menneske. Onsdag aften er der musik på Café Rouge. Det er Southland Jazz Band, der spiller fra kl. 19.30. Og så er det ugen, hvor kapsejladsen, man kalder for havets Iron Man, skydes i gang. Det er fredag fra Christiansminde. Årets Silver Rotter starter.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: Eminem og Rihanna, Love the Way You Lie. Og så er klokken blevet 10 minutter i 7. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og det handler blandt andet om Danmarks, en af Danmarks største virksomheder, der nu skifter navn. Men lige om lidt skal det altså også handle om husene, der er blevet dyre på det meste af Sydfyn. Og så var det en god weekend for både SFB og GOG. Mere om det i nyhederne, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EB2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EB2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EB2 på Mercedes-Benz.dk.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, trepak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år. Det oplyser energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Årsagen til den høje elpris er en kombination af stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi. Elprisen bliver dyrest mellem kl. 19 og 20, hvor den kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. Også i timerne fra kl. 18 til 19 og fra 20 til 21 bliver elprisen høj i hele landet, lyder det. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden alene til at hedde Novo. Desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte Apis-tyr vendes om. I dag vil de omegnende 70.000 ansatte modtage nyheden. Som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der venter en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag.
2: Huspriserne er steget på det meste af Sydfyn det seneste år, men Ærø går markant mod strømmen. Ifølge nye tal fra boligsiden er et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter på Ærø blevet omkring 194.000 kroner billigere på et år. Det er det største prisfald blandt landets kommuner, skriver Fyns Amts Avis. På Langeland er et tilsvarende hus derimod blevet 100.000 kroner dyrere. Det samme er tilfældet i Faaborg Midtfyn Kommune. I Svendborg er prisstigningen mere beskeden. Her er det samme hus steget 51.000 kroner på det seneste år.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: GOG er fortsat ubesejret og nummer 1 i håndboldligaen efter en sikker sejr i går eftermiddag. På udebane mod Sønderjyske var Sydfynboerne ellers bagud med 3 mål i første halvleg, men GOG fik hurtigt vendt kampen og vandt 35-29. Sejren kommer efter torsdagens store Champions League-nederlag til Sporting i Portugal. Og allerede i overmorgen venter en vigtig europæisk kamp, når Big Sætic gæster Arena Svendborg. SFB Ore fortsætter den stærke sæson i Danmarksserien. Lørdag vandt holdet hjemme 1-0 over Odder på Høje Bøge Stadion, men sejren kom først helt til sidst. Dermed er SFB Ore fortsat ubesejret og topper rækken med 6 point ned til Marienlyst på andenpladsen. Efter kampen var det da også en tilfreds SFB-træner Jesper Holt, Diablo mødte.
4: Der er kommet nogle rutinerede spillere ind, og de unge, de har virkelig steppet op og løfter sig også med de her rutinerede drenge her. Det er en fornøjelse.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Forud venter en mandag, hvor det bliver ret skyet, men det skulle holde tørt, og i løbet af dagen kommer der også perioder med sol til Sydfyn. Temperatur mellem 15 og 18 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring vest. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på mandag den 14. september. Og ovenpå en weekend, hvor der skete en masse her i området, er vi klar til en ny uge. Her til morgen er det blandt andet med vores konkurrence om billetter til Svendborg Teaterforening, og også besøger formanden for foreningen her lidt senere ved morgenbordet. Først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Og har du fået en parkeringsbøde, tænker du, det er sikkert en god forretning for kommunen? Det er det overhovedet ikke. Hør hvorfor lige om lidt ved morgenbordet. Først god musik. Vi lægger ud med Sebak og Søn.

0: Bølgen her med Miami Sound Machine her sammen med Milo. Og så er klokken blevet 13 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Hvis du for nylig har fået en parkeringsbøde for hvor Midtfyn Kommune tænker, at det må være en god forretning, så tager du fejl. Sidste år fik kommunen godt 625.000 kroner ind for parkeringsafgifter og betalingsparkering. Men parkeringsbøder er ikke nogen overskudsforretning for hvor Midtfyn Kommune. Omkring 184.000 kroner af bødeindtægterne bliver sendt direkte videre til Rigspolitiet. 50.000 kroner bliver brugt på udstyr og systemer. Og så kommer alle pengene til løn, pension og administration. Dertil altså meldingen om, at man faktisk ikke tjener penge på parkeringen. Vi har taget hul på en uge, hvor historiske fragtskibe fra Danmark og udlandet ventes at samles i Marstal Havn. Det er fra i år og morgen, at der inviteres til stort sammentræf. Det er Marstal Navigationsskole og Marstal Søfartsmuseum, der inviterer. Og det er blandt andet for at fejre jubilæum af Dorca Marstal, men også MS Samkat, der fejrer 70 år. Så skal det handle om et hus, der brændte. Det er bag McDonald's på Vestergade her i sommer. Det er en ejendom i Vestergade, der blev ramt af en voldsom brand i juli, skal ikke rives ned alligevel, skriver Fyns Amts Avis. Ejendommen rummede 9 mindre lejligheder, der alle var udlejet, og ifølge medejer Bjørn Jensen har forsikringsselskabet vurderet, at bygningen altså ikke er totalskadet. Planen er derfor at renovere og genopbygge ejendommen, mens politiet fortsat undersøger, hvordan branden egentlig opstod. Og så skal vi til Forborg Miniby, for der har været indbrud. De er blevet ramt af et omfattende indbrud, hvor tyvene har stjålet værktøj og udstyr for omkring 30.000 kroner. Blandt andet sådan en mobil minikran, der bruges til at flytte de små huse i minibyen. Nu bliver døre og vinduer sikret, men det hele altså kommer til at koste omkring 50.000 kroner for den lille forening, der driver Forborg Miniby. Og så har der jo været valg i Sverige i går. Prognosen viser en snæver føring til Sveriges rød-grønne fløj. Og dermed godt i gang med en mandag midt i september. Med masser af god musik på det absolut lige nu i selskab med Malte Ebert, der spørger, er det mig, du elsker? Klokken er

0: I selskab med Malte Ebert er det mig, du elsker, og så er klokken blevet 18 minutter over 7.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller på dig. SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller på dig.
2: Så sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rise Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsens Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
3: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
1: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
4: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
5: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
7: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
8: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: Nu er så klokken blevet 20 minutter over 7. Lige om lidt et kig på vejret. Først lige en hyldest af vejrfolket. Her er Eddie Benjamin.

0: Det var Eddie Benjamin, og så blev klokken 7:22 her med Weatherman. Og det er faktisk en, vi har på banen nu, meteorolog Jesper Eriksen. Godmorgen og velkommen til. Det er noget med, at det starter lidt koldt, men ja, hvad har vi at vente i dag?
1: Men himlen kommer til at veksle mellem solskin og skydevejr. Og så i morgen tirsdag, så går vinden så om i syd, og det er så lidt varmere luft, der kommer op over os. Det betyder, at vi siger 17 til 21 grader. Men der kommer altså også indslag af solskin i morgen, og som sagt, ugens varmeste dag, den kommer tirsdag. Resten af ugen, det bliver sådan klassisk efterårsvejr, sådan lidt af det hele. Onsdag, der klarer det op med nogen sol, men også byer, og så kommer vinden igen over i vest. Så er det torsdag og fredag, der kommer altså perioder med regn og byer. Så der får man altså brug for paraplyen, og så er det stadigvæk de 15-18 grader, så måske lidt mere vind fra vest og sydvest efterhånden.
0: Og det sagde altså DMI's meteorolog Jesper Eriksen. Vi har taget hul på en uge, hvor GOG i overmorgen får besøg, der er Champions League-bold i Arena Svendborg. Og så er det jo torsdag, der er sæsonpremiere i ligaen. Det er for Svendborg Rabbits, der får besøg af Horsens Ø til en gratis kamp. Og så er der lige nu god musik fra Phil Collins her, Dance Into The Light. Godmorgen.

I selskab med Phil Collins, Dance Into The Light. Og så er klokken blevet 8:03. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om elprisen, der stiger til det højeste i 2 år i aften, men også en af Danmarks største virksomheder, der skifter navn i dag. Og så skal det også handle om, at vi kan være stolte af, at der er sat lokal rekord ved skleroseindsamlingen. Det er lige om lidt i nyhederne, vi også ser nærmere på huspriserne, men allerførst i selskab med Bro. Her er Forunderligt. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: Diablo nyhederne.
1: Sydfyn slog i går rekord ved årets skleroseindsamling. Trods et noget ustadigt værk i indsamlerne på gaden, resultatet blev omkring 90.000 kroner på Sydfyn til kampen mod sklerose. Det er andet år i træk, at den lokale indsamling slår rekord. Også på landsplan blev der sat ny rekord. Her nåede årets skleroseindsamling op på omkring 7 millioner kroner. Pengene fra indsamlingen går blandt andet til forskning i sklerose og til støtte og rådgivning for mennesker, der lever med sygdommen. Huspriserne er steget på det meste af Sydfyn det seneste år, men Ærø går markant mod strømmen. Ifølge nye tal fra boligsiden er et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter på Ærø blevet omkring 194.000 kroner billigere på et år. Det er det største prisfald blandt landets kommuner, skriver Fyns Amts Avis. På Langeland er et tilsvarende hus derimod blevet 100.000 kroner dyrere. Det samme er tilfældet i Forborg Midtfyn Kommune. I Svendborg er prisstigningen mere beskeden. Her er det samme hus steget 51.000 kroner på det seneste år.
2: Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år. Det oplyser energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Årsagen til den høje elpris er en kombination af stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi. Elprisen bliver dyrest mellem kl. 19 og 20, hvor den kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. Også i timerne fra kl. 18 til 19 og fra 20 til 21 bliver elprisen høj i hele landet, lyder det. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover kommer virksomheden alene til at hedde Novo. Desuden kommer Novo til at justere sit logo, så den velkendte Apis-tyr vendes om. I dag vil de omegnende 70.000 ansatte modtage nyheden. Som optakt har medarbejderne fået en intern besked om, at der venter en spændende opdatering om virksomhedens næste kapitel. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Meldingen fra DMI er, at det bliver en mandag med ret skyet, men tørt vejr. I løbet af dagen kommer der perioder med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest.
0: Diablo trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Kører du af Svendborg Motorvejen ind mod Odense, vær opmærksom på, at der er sket et uheld lidt tidligere på morgenen, og det gør altså, at der er forlænget rejsetid og kø. Det er ved afkørsel Odense SØ, altså afkørsel 53. Så vil vi tage hul på en uge, hvor der også er et nyt vejarbejde, der starter. Det er bilister i Svendborg, der skal være opmærksom på en vejspærring i dag og i morgen. Det er forbindelsen mellem Ørkildsgade og Møllergade, der bliver lukket, mens Svendborg Kommune undersøger et hul, der er opstået midt i vejbanen. Arbejdet ventes altså at tage i dag og i morgen, og i perioden bliver den vestlige ende af Ørkildsgade spærret for biltrafik. Bilister bliver lidt ned ad en omkørsel, mens gående og personer, der trækker deres cykel, fortsat kan passere.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
5: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
6: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til 3 Champions League kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pick Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. 3 kampe, 3 europæiske modstandere, 1 skarp pris. 3 Champions League kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League kort på gog.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
7: Bliv frivillig på Create Festival, Danmarks store festival for tegneserier, spil og animation. Som frivillig er du med til at skabe magien og fylde byen med oplevelser hele uge 5. Vi har brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet, før, under og efter festivalen. Er du nysgerrig? Så kom til hyggelig infoaften på Svendborg Bibliotek mandag den 28. september. Se mere på createfestival.dk.
8: Det gør næsten ikke ondt. Du får ingen penge for det, men du redder liv, hvis du gør det. Meld dig som bloddonor. bloddonor@svendborg.dk.
9: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.

0: Og så lyder den seneste fra Hugo, om der var forfra sårbar. Og så er klokken blevet 21 minutter i 8. Godmorgen, Danny Fobian her på en mandag midt i september, ovenpå en weekend, der havde en del at byde på. Uanset om du var på Egeskov Marked, til Tour de Ladecykel på Frederiksøen eller lavede noget helt andet, håber jeg, at du havde en dejlig weekend. Selv havde jeg fornøjelsen af for første gang nogensinde at være i Knuttenborg Safari Park. Et fantastisk sted, hvor dyrene ikke er i bur. Det er også mennesker, der er spadet inden og må forskanse os i biler eller busser, når vi skal ud på savannen. Men nok som det burde være. I dag skifter en af Danmarks største virksomheder navn. Novo smider efternavnet Nordisk væk og får samtidig nyt logo. Den der tyr bliver vendt om. Og hvorfor så det? Hvem har besluttet det, og hvorfor? Jeg ved det ikke, men jeg kan huske, at Nybolig Erhverv skiftede navn til Nordicals, og vi havde ejeren i studiet. På spørgsmålet om, hvorfor Nybolig skulle have et nyt navn, design og identitet, var det meget ærlige, måske helt rigtige svar. Der var nok et reklamebureau, der gerne ville skrive en faktura. I går var Johan, Gunilla og de andre svenskere ved stemmeurnerne for at sætte den politiske retning for Sverige. Og valget er endt meget tæt. Lige nu ser det ud som, der er en lille føring til den rød-grønne fløj. Og på føring, så går det ufatteligt godt for de sydfynske store hold for tiden. Både GOG og SFB er indtil videre ubesejret i Danmark. Og i overmorgen går det løs i Arena Svendborg, når GOG får besøg af Pick Sekic til Champions League-bold. Og på samme gulv spiller Svendborg Rabbits torsdag sæsonens første hjemmekamp. Det er mod Horsens, og der er saftsus med gratis entré. Man kan hente billetterne inde på rabbits.dk. Og så ser vi lige om lidt tilbage på weekenden, der er blevet på endnu en sejr til SFB. Det er lige efter Barcelona. Her, stå op, gå ned.
1: Jeg plejede nej, jeg plejede ikke at indramme fejl. Du plejede at sige nej, nu vil du have, at jeg skal indramme dig. Ud igennem hele fucking byen som et postbud. Pænsbrug damer og ballade på det motto. Hvad ved du?

0: I selskab med Barcelona, det var stå op, gå ned. Klokken er blevet 16 minutter i 8.
1: Diablo Trafikupdate.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Og der er en advarsel til bilister på Svendborg Motorvejen. Det er retning fra Odense mod Svendborg mellem afkørsel 13 Ringe og 14 Kværndrup. Vejdirektoratet oplyser, at der lige nu er levende dyr på vejen. Det er sådan lige omkring mellem inderbanen og nødsporet, at de ligger. Men altså lige nu levende dyr på Svendborg Motorvejen. Det er i retning fra Odense mod Svendborg mellem Ringe og Kværndrup.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
3: Efter weekendens kamp i Danmarksserien er SFB Roer stadigvæk ubesejret og ligger suverænt nummer 1 i Danmarksserien. 6 point foran nummer 2 Marienlyst. Det blev en realitet, da SFB Roer vandt på hjemmebane Høje Bøge Stadion med 1-0 over Odder. Sejrsmål blev scoret af Linus Prinslav Kornfeldt på 3 minutters ekstra tid. 1-0 til SFB Roer over Odder. Jesper, hvordan er det at være træner, når man lige har set sit hold vinde 1-0, score i sidste minut?
4: Jeg er næsten tom på. Det er vildt. Det er rigtig vildt, det her, Kirk. Det når man sidder på bænken og snakker om, at et point, det er rigtig godt i dag. Og siger, hvis nu vi scorer, så viser vi, at vi er et tophold. Og det tror jeg også godt, du kan se, at lige i øjeblikket, der kører tingene, som de skal. Det er virkelig fedt.
3: I fortjener den her sejr, men det ligner mere og mere nulkamp. Jo længere man kommer frem i kampen, hvordan ser du det?
4: Ja, men det gør jeg egentlig også. Altså, omvendt så synes jeg faktisk, at vi har en 2-3 muligheder. Både Gyrs og Gustav har næsten muligheden for at score, ikke? Og keeperne kommer langt ud på en. Så vi får chancerne i anden halvleg. Jeg er enig med dig i, at langt hen ad vejen, der ligner det en 0-0 kamp, men jeg synes også, vi skal afgøre den lidt tidligere. Men man kan ikke sige noget her, når vi har vundet i sidste minut.
3: Men det er jo også vigtigt at vinde de her kampe, hvor man ikke er helt op at ringe.
4: Ja, det er det. Det er det virkelig, mand. Altså, nu kan du se, sidste gang vi var her, der scorer vi i overtiden, og endnu en gang, så scorer vi helt til sidst. Det giver bare tro på tingene. Det gør det virkelig.
3: Nu er man jo godt inde i efteråret, og I ligger nu efter den her weekendskampe 6 point foran Marienlyst. Og du må være meget tilfreds med den start, I har fået på den her sæson.
4: Ja, tak. Det er jeg. Jeg er meget, meget tilfreds. Det er svært at være andet. Men altså, i næste uge møder vi Marienlyst, og vi kan ikke kigge på tabellen og hvad de har vundet og hvad de ikke har vundet. Marienlyst er et rigtig dygtigt hold, og det bliver endnu sværere næste weekend.
3: Og hvad er det, der er lykkedes for jer indtil nu?
4: Ja, men det er klart, at vi kører på noget momentum, men jeg synes også, vi har snakket om det før, der er kommet nogle rutinerede spillere ind, og de unge, de har virkelig steppet op og løfter sig også med de her rutinerede drenge her. Det er en fornøjelse.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater. It's Friday.

0: Det er meget at forlange, at der skal være weekend allerede igen, når det kun er mandag. Mufasa, Hype Man og Nike Forward sammen med Writeren. Og så er klokken blevet 10 minutter i 8. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt om, at den allerdyreste strøm i 2 år i dag kommer ud af stikkontakterne. Og så lige om lidt også fokus på ny rekord ved skleroseindsamlingen i Svendborg.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Velkommen, Isabella.
5: Tak.
4: Du havde en bil, der brød sammen.
5: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
4: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
5: Klart.
4: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Kom nu, så kør du.
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu.
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
19: Disse på dagen, der kommer du syge.
7: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller K4 til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
27: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
28: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
29: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
28: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
29: En ekstra ferie?
28: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
30: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Det var Alex Warren, og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år. Det oplyser energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Årsagen til den høje elpris er en kombination af stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi. Elprisen bliver dyrest mellem kl. 19 og 20, hvor den kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. I dag tager retten i Aalborg hul på en sag om et dødeligt overfald, der skete på en motorvejsafkørsel. Her er en 60-årig mand tiltalt for at have slået og trampet på en 67-årig mand. Skaderne var så voldsomme, at offeret døde dagen efter. Anklageren går efter mindst 6 års fængsel. En drone fik i går forsvarets Danish Airshow ved flyvestation Aalborg til at gå i stå i 20 minutter. Dronen blev observeret af sikkerhedsorganisationen, som håndterede hændelsen, før sagen blev overdraget til politiet. Forsvaret vil ikke oplyse, hvem der stod bag eller hvor dronen blev set. Efter en kort pause kunne flyshowet fortsætte som planlagt. Det er et utroligt tæt løb efter det svenske valg søndag. Lige nu står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson ikke vil erklære sig besejret endnu. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag.
0: Sydfyn slog i går rekord ved årets skleroseindsamling. Trods et noget ustadigt værk i indsamlerne på gaden, og resultatet blev omkring 90.000 kroner på Sydfyn, til kampen mod sklerose. Det er andet år i træk, at den lokale indsamling slår rekord. Også på landsplan blev der sat ny rekord. Her nåede årets skleroseindsamling op på omkring 7 millioner kroner. Pengene for indsamlingen går blandt andet til forskning i sklerose og til støtte og rådgivning for mennesker, der lever med sygdommen.
1: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
0: GOG er fortsat ubesejret og nummer 1 i håndboldligaen efter en sikker sejr går eftermiddag. På udebane mod Sønderjyske var sydfynboerne ellers bagud med 3 mål i første halvleg, men GOG fik hurtigt vendt kampen og vandt 35-29. Sejren kommer efter torsdagens store Champions League-nederlag til Sporting i Portugal, og allerede i overmorgen venter en vigtig europæisk kamp, når Big Sedic gæster Arena Svendborg. SFB Ore fortsætter den stærke sæson i Danmarksserien. Lørdag vandt holdet hjemme 1-0 over Odder på Høje Bøge Stadion, men sejren kom først helt til sidst. Dermed er SFB Ore fortsat ubesejret og topper rækken med 6 point ned til Marienlyst på andenpladsen. Efter kampen var det da også en tilfreds SFB-træner Jesper Holt, Diablo mødte.
4: Der er kommet nogle rutinerede spillere ind, og de unge, de har virkelig steppet op og løfter sig også med de her rutinerede drenge her. Det er en fornøjelse.
0: Og der er en melding fra DMI om, at vi altså kan se frem mod en mandag, hvor det bliver ret skyet, det bliver tørt, og i løbet af dagen kommer der perioder med nogen sol. Temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring vest.
1: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Og her er en advarsel til bilister på Svendborg Motorvejen. Der er nemlig levende dyr på vejen. Det er rute 9 fra Odense mod Svendborg, altså mellem afkørsel Ringe C og Kværndrup. Vejdirektoratet advarer om, at der er levende dyr på vejen lige nu. Det skal man altså tage forbehold for. Og så er klokken blevet 8:03. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til en mandag her midt i september. Ovenpå en weekend, der havde en masse at byde på. Uanset om du var til Egeskov Marked eller tog det ladecykel på Frederiksøen, håber du havde en rigtig dejlig weekend. Og så skal det lige om lidt her ved morgenbordet handle om komikeren Birdo, der snart er klar med showet Goddag. Det er i Frederiksgade på Eventfabrikken. Du kan opleve det snart. Hør mere om det og møde ham i morgenbordet lige om lidt. Først her i godt selskab med Benjamin Hav.

0: I selskab med Benjamin Hav blev klokken 7:07.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Noget af det bedste, jeg ved i hele verden, det er et godt grin. Og det er der mulighed for snart at få her i det sydfynske, når der er show med Birdo, komikeren, der jo altså startede på en helt speciel måde. Og det er lige præcis Birdo, jeg kan byde velkommen til. Godmorgen.
2: Goddag.
0: Det er jo faktisk historien, at det her med, at du skulle lave komedie og alt det her, det er jo slet ikke din egen dag. Det var i virkeligheden dine uvorne unger, der pressede dig til det.
2: Ja, lige præcis. De synes jo ikke, jeg kunne finde ud af de her sociale medier, og det kunne jeg kralde mig godt. Det kan jeg love dig.
0: Du er jo noget af en sensation, det her med, at du jo ikke som mange andre komikere har gået og skadet og gjort dig umage og øget i mange år. Men lige pludselig så går du på de sociale medier, du får rigtig mange følgere, og det er nærmest som om, at det er publikum, der kræver, at du springer ud som komiker mere end det dig selv, ikke?
2: Jo, faktisk. Altså, det var jo ikke min mening at skulle være komiker. Jeg ville bare gerne hygge mig og lave noget, folk kunne grine af, men jeg blev komiker til sidst jo.
0: Når man ser sådan en comedy show, kan man hurtigt tænke, hvor svært kan det være? Altså, jeg er også selv meget sjov, synes jeg. Det kan være ret svært, ved jeg. Vi holder jo det her comedy festival, du var selv med sidst, hvor man jo kan se det med sådan som Mikke Øgendal, der får altid at se så nemt ud. Det er jo hårdt arbejde. Man kan se, han sidder og skriver til et sekund, han skal anden på. Hvordan har det været for dig, det der med? Altså, et er jo at komme ind og lave en cameo og lige lave 3-4 sjove ting, men det er dit show helt alene. Det er et one-man-show.
2: Altså, det har været sindssygt grænseoverskridende på mange måder, fordi altså, man kommer fra ingenting og har været vant til at rende rundt i hjemmeplejen og nus de gamle damer, ikke? Og lige pludselig, så står man på scenen foran altså, mit testshow på mit one-man-show. 350 gæster. Det var helt vanvittigt at stå der.
0: Og det er altså den 2. oktober, der er mulighed for at opleve Birdos nye one-man-show, det der hedder Goddag. Det er i Frederiksgade på Eventfabrikken. Og du kan høre lidt mere om, hvad du kommer med senere. Fordi lige om lidt skal vi zoome ind på, altså, hvad showet så handler om. Fordi jeg kender jo som, jeg tror, den pæne udgave en meget bramfri her. Og så er der også en masse med dine familieforhold og sådan noget. Men vi skal lige god musik her fra Cat's Eye.

0: var Cat's Eye Animal. Klokken er blevet 12 minutter over 8. Det er den 2. oktober, der er mulighed for at opleve komik i Frederiksgade. Det er på Eventfabrikken, når Birdo kommer forbi med showet. Goddag. Men det er jo ikke første gang, du optræder i Svendborg. Du var med på vores comedy festival.
1: Ja, for helvede. Det var i og med med sjovt, det var. Altså, jeg ved godt, jeg fik sagt nogle ting om Svendborg, især Langeland, som de ikke var så glade for. Men på den anden side, altså, det er også... Det er også bare så nemt, ikke?
0: Noget af det, jeg synes var sjovt, var den måde, du og Mik altså, tog gas på hinanden på, også på scenen. Ja. Der blev gået til stålet, det var dejligt at se.
1: Ja, så var det jo et kæmpe cadeau til mig som helt ny komiker at opleve, at en af de helt store legender i faget, han står og griber mine jokes og kører via på dem.
0: Noget af det, jeg synes er så specielt, når vi holder comedyfestivalen, det er jo i komikerlokalet, det med, at der er sådan... Altså, det er et arbejdsrum. Altså, der bliver skrevet jokes, der bliver udviklet, der bliver... Altså, der bliver faktisk ikke grint så meget, som man skulle tro sådan en komikrum. Der sad folk bare og fortalte jokes. Det er mere sådan seriøst, folk er sådan optaget af, at det skal være sjovt, når de kommer ind på scenen.
1: Ja, jamen lige præcis. Der er ikke alt det der ballage bagved, som man kunne forestille sig, men der er en god stemning, synes jeg.
0: Hvordan arbejder du med det show, som kører rundt i flere steder, men også kommer her til Svendborg? Hvordan har du skrevet det?
1: Jamen altså, mig er det jo egentlig bare mine observationer fra hverdagen, og mig er det handler jo om mig og mit liv, og min vej hertil, hvor jeg står nu, og så er der en hel masse om min familie også.
0: Jeg husker fra Comedy Festivalen en Moster Gitte.
1: Ja, jeg tror alle husker Moster Gitte. Og der er jo udfordringer med Moster Gitte, for hun må jo ikke komme med ret mange steder hen, og folk spørger tit, hvor er Moster Gitte, men jeg har et lille bælt med af hende, fordi vi har en dommerkendelse, der siger, hun ikke må komme nogen steder, hvor der er uskænkning efter klokken 13.
0: Det er klokken 13?
1: Ja.
0: Der er også noget med en fætter, ikke?
1: Jo, fætter Havnfest. Altså, han er en dejlig mand, men han er også speciel. Og han har nogle uheldige situationer bag sig, vil jeg sige, og nok også foran sig.
0: Der er jo forskellige former og genre inden for comedy. Når jeg ser dit show, så er det jo som sagt en meget observationshumor. Men jeg fornemmer også, at der nogle gange nogle budskaber, altså nogle ting, hvor du altså, har noget rigtigt altså, i samfundet, du egentlig gerne vil give en kommentar med på vejen.
1: Ja, det har jeg altid, og jeg prøver jo også, især på min platform, sociale medier osv., at få...
0: Der skælder du hele tiden ud?
1: Ja, ikke hele tiden, men indimellem så kan jeg godt bruge den. Altså, men jeg synes jo, man har et ansvar, når man har en platform og et publikum. Man har et ansvar for, hvis der er nogle ting, som ikke er i orden, eller nogle ting, som man mener, at man burde råbe højt om. Altså, skal man også bruge sin platform fornuftigt.
0: Og det der, jeg siger, du skal ud hele tiden. Altså, når jeg ser videoerne, de virker på mig. Det har været meget tidligt at tænke, ja, om måske var der også en anden måde at se det på. Du er inviteret med. Det er den 2. oktober, der er show på Eventfabrikken. Det er Birdos nye one-man-show. Det der hedder Goddag. Vi skal jo meget mere om showet med et øjeblik, men først den nye fra Kryd og TV2. Her vil du danse med mig.

0: I selskab med den nye fra Kryd, her sammen med Steffen Brandt og TV2, så er klokken blevet 17 minutter over 8. Her til morgen er der hyggeligt besøg ved morgenbordet. Det er komikeren Birdo, der er på besøg. Jeg ved, at der er sådan, nogle gange har folk det svært ved at sige navn. Du ved, du har lige været konferencier på hele Midtfyns Festival, og der var ikke så mange, der rækker dem rigtigt, når de skulle sige det, dit navn.
1: Der var nogle stykker, der sagde Birdo, og der er også enkelte, der siger Bernardo fra Bøllandet, og det kan jeg jo fandme godt lide. Det lyder sådan lidt...
0: Det lyder...
1: Ja, altså...
0: Det er åben skjort og hårene fremme.
1: Den startede jo faktisk med Roland Møller. Han var den første, der kaldte mig Bernardo på Bøllandet, og jeg elskede det.
0: Men navnet Birdo, hvordan kommer det?
1: Jamen, det er jo bare en sammentrækning af det engelske ord for skæg, beard, og så weirdo. Så det er jo bare det.
0: Altså en beskægget galning.
1: Ja, præcis. Som vi jo alle sammen er på Fyn, jo.
0: Det her med, at du giver, altså for eksempel folk på Sydfyn, en kærlig overhaling, er det også det der med, at du får så mange fans, fordi at du måske ikke er altså, lige så pæn og sådan renskåret så mange, det der med, at du tør sige tingene lidt mere?
1: Altså, jeg tror, det har noget at sige i hvert fald, at der er nogle mennesker, der følger mig, fordi jeg også har nogle seriøse budskaber, men nu siger du det her med, at jeg ikke er så pæn. Det er faktisk det modsatte, jeg hører, når folk snakker om mine comedy shows, fordi der er rigtig mange mennesker, der er lidt træt af, at der er sindssygt meget komik rundt omkring, som er sådan noget under bæltestat, og det man... på lidt groft sprog, vi kalder pik- og patter-komik. Og det laver jeg ikke. Det laver jeg simpelthen overhovedet ikke. Og det tror jeg, der er mange, der synes er forfriskende.
0: Noget af det, der kan være svært, tænker jeg, ved at være komiker, det er det der med, at der er jo ikke to rum, der er en. Så nu ved jeg, at du er også ude og lave sådan altså private arrangementer, ligesom mange af jer gør, man kan hyre jer til en fest og sådan noget. Det må også være svært, det med at skulle læse rummet, og hvad de til, og hvor er grænsen. Og, fordi man vil jo gerne, at du går lige til grænsen. Altså, det vil sige, ej, du skulle have været der, han gik lige til grænsen. Ikke har du gået over?
1: Nej, helst ikke. Man skal opføre sig ordentligt, især når man kommer ud blandt andre mennesker, har jeg lært.
0: Jo, hvad du lige skulle give den videre til Moster Gitte.
1: Ja, det har hun ikke lært i hvert fald.
0: Hvis man nu skal med, så er det inde på, du har fået din egen hjemmeside, birdo.dk, altså birdo.dk.
1: Yes, lige præcis.
0: Og det er et link til det hele. Og det er altså i Frederiksgade, det er på Eventfabrikken, det som nogen stadig kalder den Blågård.
1: Ja.
0: Det er der, der er mulighed for at opleve Birdo, og det er one-man-showet, der altså kommer til Sydfyn. Det er den 2. oktober, det er inde på birdo.dk, du kan købe billetter. Jeg ved godt, at showet er lavet, og du har tilspurgt, men man går altid justerer lidt til.
1: Det gør man.
0: Hvor meget forskel er der på det første show i Glamsbjerg, så det vi kommer til at se det her den 2. oktober?
1: Altså, der vil faktisk være en pæn portion af noget nyt, som de ikke har hørt før, som er blevet testet og godkendt. Og jeg glæder mig helt vildt til at komme ud og vise mine justeringer.
0: Det er den 2. oktober. Det er på Eventfabrikken. Birdos One Man Show. Goddag.
1: Goddag. Goddag.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
2: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
3: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. Nu starter teatersæsonen med Trokkervask til ældrebyrden. Et råt og rørende plejehjemsdrama om værdighed, svigt og uventede relationer. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
4: Har du selv, dit barn eller din teenager ordblindhed tæt inde på livet? Så er der masser af tips og læseinspiration på menuen, når Svendborg Bibliotek inviterer til BookTalk for henholdsvis børn og teenagere med læsevanskeligheder mandag den 28. september. Se mere på svendborgbibliotek.dk.
3: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
5: Det gør næsten ikke ondt. Du får ingen penge for det, men du redder liv, hvis du gør det. Meld dig som bloddonor. bloddonor@svendborg.dk.
6: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.

0: Diablo nyhederne.
1: Huspriserne er steget på det meste af Sydfyn det seneste år, men Ærø går markant mod strømmen. Ifølge nye tal fra boligsiden er et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter på Ærø blevet omkring 194.000 kroner billigere på et år. Det er det største prisfald blandt landets kommuner, skriver Fyns Amts Avis. På Langeland er et tilsvarende hus derimod blevet 100.000 kroner dyrere. Det samme er tilfældet i Faaborg Midtfyn Kommune. I Svendborg er prisstigningen mere beskeden. Her er det samme hus steget 51.000 kroner på det seneste år.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: GOG er fortsat ubesejret og nummer 1 i håndboldligaen efter en sikker sejr går eftermiddag. På udebane mod Sønderjyske var sydfynboerne ellers bagud med 3 mål i første halvleg, men GOG fik hurtigt vendt kampen og vandt 35-29. Sejren kommer efter torsdagens store Champions League-nederlag til Sporting i Portugal, og allerede i overmorgen venter en vigtig europæisk kamp, når Big Sætit gæster Arena Svendborg. SFB Ore fortsætter den stærke sæson i Danmarksserien. Lørdag vandt holdet hjemme 1-0 over Odder på Højbøge Stadion, men sejren kom først helt til sidst. Dermed er SFB Ore fortsat ubesejret og topper rækken med 6 point ned til Marienlyst på andenpladsen. I kampen var det da også en tilfreds SFB-træner Jesper Holt, Diablo mødte.
3: Der er kommet nogle rutinerede spillere ind, og de unge, de har virkelig steppet op og løfter sig også med de her rutinerede drenge her. Det er en fornøjelse.
4: 320 passagerer blev i morges evakueret fra et krydstogtskib i Rønne Havn på grund af en brand. Det oplyser Bornholms politi. Branden opstod i et linnedepot, og politiet fik anmeldelsen kl. 7.21. 10 minutter senere var branden slukket. Alle har det godt, og vi undersøger nu årsagen til branden nærmere, oplyser politiet. Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år, når prisen kommer op over 7 kroner per kilowattime. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Om baggrunden for de høje priser siger energianalytiker hos Green Power Danmark, Christian Rune Poulsen.
5: Gaspriserne bliver ved med at være høje og stiger faktisk også nu her, fordi vi har den uløste situation i Hormuzstrædet. Og gas det bruger vi til at lave strøm, så det skubber hele elprisniveauet opad.
4: Elprisen bliver dyrest mellem kl. 19 og 20, hvor den i omkring et kvarter kommer op over 7 kroner per kilowattime. Men også i timerne fra 18 til 19 og fra 20 til 21 bliver elprisen høj i hele landet. I dag tager retten i Aalborg hul på en sag om et dødeligt overfald, der skete på en motorvejsafkørsel. Her er en 60-årig mand tiltalt for at have slået og trampet på en 67-årig mand. Skaderne var så voldsomme, at offeret døde dagen efter. Anklageren går efter mindst 6 års fængsel.
0: Diablo vejret.
6: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag ret skyet, men tørt vejr. I løbet af dagen kommer der perioder med nogen sol til Sydfyn. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest.
0: Diablo Trafikopdag.
7: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Den helt friske melding fra Vejdirektoratet er, at der er blevet ryddet op på Svendborg Motorvejen nu. Der er ikke flere levende dyr på vejen. Det er en mandag, hvor bilisterne i Svendborg skal være opmærksom på, at der altså er en spærring. Det er i Ørkildsgade, hvor man skal arbejde på et hul i vejen, der er opstået. Det er altså Ørkildsgade, der er spærret i dag og i morgen.
8: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
9: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
10: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
11: apjpaint.com.
12: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
13: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
14: La Puba og Gianni holder lige lidt ferielukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Puba, byens bedste pasta.
15: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til minus 50%. Og på resten af butikken giver vi minus 20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
16: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

Bruno Mars og Lady Gaga, og så er klokken 21 minutter i 9. Godmorgen, Danny Fubin her på en mandag midt i september. Oven på en weekend, der havde en del at byde på, uanset om du var til Tour de Ladcykel på Frederikssøen, eller måske til Egeskov Marked, eller lavede noget helt andet. Håber, at du havde en rigtig dejlig weekend. I dag skifter en af Danmarks største virksomheder navn. Novo smider efternavnet Nordisk væk, og får samtidig nyt logo. Den der tyr bliver vendt om. Og hvorfor så det? Hvem har besluttet det, og hvorfor? Jeg ved det ikke, men jeg kan huske, da Nybolig Erhverv skiftede navn til Nordica, altså vi havde ejeren i studiet. På spørgsmålet om, hvorfor Nordica Nybolig skulle blive til Nordicals og have nyt navn, design og identitet, var det meget ærlige svar. Der var nok et reklamebureau, der gerne ville sende en faktura. I går var de til valg i det svenske, og det er altså tæt løb. Lige nu ser det ud til, at der er en lille føring til den rød-grønne fløj. Og så går det ufatteligt godt for de sydfynske store hold for tiden. Både GOG og SFB er indtil videre ubesejret i Danmark. Og i overmorgen går det løs i Arena Svendborg, når GOG får besøg i Champions League af Piktetic. Og det er på samme gulv, at Svendborg Rabbits torsdag også spiller. Det er sæsonens første hjemmebanekamp, det er mod Horsens. Og der er saft sus med gratis entré. Man kan hente billetter inde på rabbits.dk. Og så har vi taget hul på en uge, hvor der sker en masse i området. Det ser vi nærmere på om lidt i sydfynskalenderen. Det er lige efter Sienna Spyro. Her er Material Lover.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Jeg har taget hul på en uge med masser af oplevelser. Blandt andet er der poetisk piknik i Johannes Jørgensens have i morgen. I morgen eftermiddag er der historisk fællessang der på Fattiggården fra kl. 15 til 16, og det er helt gratis at være med. Tirsdag aften er der også musik, et spændende nyt lokal band med soul, varme og humor. Det er Maja og Claus and the Dream Chasers. De spiller på Harders fra kl. 20. Onsdag aften er der Champions League-besøg i Arena Svendborg, når GOG får besøg fra Tjekket. Onsdag aften er der også mulighed for et godt grin i Borgerforeningens guldsal, når Carsten Eskelund er på besøg med showet Mod Menneske. Onsdag aften er der musik på Café Rouge. Det er Southland Jazz Band, der spiller fra kl. 19.30. Og så er det ugen, hvor kapsejladsen, man kalder for havets Iron Man, skydes i gang. Det er fredag fra Christians Minde. Årets Silver Rotter starter.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank. Mysterio.

0: Nick & Jay, Aura. En mandag midt i september. Vi har taget hul på en uge, hvor der sker en hel masse. Blandt andet er det i den her uge, der er sæsonpremiere hos Svendborg Teaterforeningen. Vi får besøg af formanden derfra snart her ved morgenbordet. Først skal vi lige om lidt til nyhederne, hvor det handler om brand i et krydstogtskib, der er på besøg i Danmark. Og så skal det også handle om husene, der er blevet dyrere på det meste af Sydfyn. Og så var der rekord ved skleroseindsamlingen i Svendborg i går. Hør mere i nyhederne, det er, når klokken bliver 9.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
9: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: 320 passagerer blev i morges evakueret fra et krydstogtskib i Rønne Havn på grund af en brand. Det oplyser Bornholms politi. Branden opstod i et linnedepot, og politiet fik anmeldelsen kl. 7.21. 10 minutter senere var branden slukket. Alle har det godt, og vi undersøger nu årsagen til branden nærmere, oplyser politiet. Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år, når prisen kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Om baggrunden for de høje priser siger energianalytiker hos Green Power Danmark, Christian Rune Poulsen.
2: Gaspriserne bliver ved med at være høje og stiger faktisk også nu her, fordi vi har den uløste situation i Hormuzstrædet. Og gas, det bruger vi til at lave strøm, så det skubber hele elprisniveauet opad.
1: Elprisen bliver dyrest mellem kl. 19 og 20, hvor den i omkring et kvarter kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. Men også i timerne fra 18 til 19 og fra 20 til 21 bliver elprisen høj i hele landet. I dag tager retten i Aalborg hul på en sag om et dødeligt overfald, der skete på en motorvejsafkørsel. Her er en 60-årig mand tiltalt for at have slået og trampet på en 67-årig mand. Skaderne var så voldsomme, at offeret døde dagen efter. Anklageren går efter mindst 6 års fængsel.
3: Sydfyn slog i går rekord ved årets skleroseindsamling. Trods et noget ustadigt værk i indsamlerne på gaden, resultatet blev omkring 90.000 kroner på Sydfyn til kampen mod sklerose. Det er andet år i træk, at den lokale indsamling slår rekord. Også på landsplan blev der sat ny rekord. Her nåede årets skleroseindsamling op på omkring 7 millioner kroner. Pengene fra indsamlingen går blandt andet til forskning i sklerose og til støtte og rådgivning for mennesker, der lever med sygdommen. Huspriserne er steget på det meste af Sydfyn det seneste år, men Ærø går markant mod strømmen. Ifølge nye tal fra boligsiden er et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter på Ærø blevet omkring 194.000 kroner billigere på et år. Det er det største prisfald blandt landets kommuner, skriver Fyns Amts Avis. På Langeland er et tilsvarende hus derimod blevet 100.000 kroner dyrere. Det samme er tilfældet i Faaborg Midtfyn Kommune. I Svendborg er prisstigningen mere beskeden. Her er det samme hus steget 51.000 kroner på det seneste år.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Det er en mandag med ret skydevejr, men det skulle holde tørt. I løbet af dagen kommer der også perioder med nogen sol. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Og så er klokken blevet 9:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en mandag midt i september. Det er den 14. og vi har taget hul på en weekend, hvor der sker en hel masse. Blandt andet er det den her uge, der er sæsonpremiere for den lokale teaterforening. Det skal handle om Svendborg Teaterforening og ugens forestilling, og hvordan du kan blive en del af det hele. Det er lige om lidt ved morgenbordet. Først i selskab med god musik, vi lægger ud med Enrique Iglesias.

0: I selskab med Enrique blev klokken 7:07.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Vi er så privilegerede her på Sydfyn, at vi har et meget flot, gammelt og storslået teater, Svendborg Teater. Der huser en masse forskellige ting, blandt andet traditionelle teaterforestillinger, og det skal handle om her til morgen. Jeg har fået besøg i studiet af formand for Svendborg Teaterforening, Jens Christian Møller. Mange kender dig også som guldsmeden. Godmorgen og velkommen til.
2: Godmorgen.
0: Hvorfor har man en teaterforening?
2: Jamen det tror jeg da, fordi at vi skal have en modvægt til alt det streaming og tv, som der ellers er. Men det er jo ikke derfor, det startede. Det startede jo flere hundrede år tilbage, han har sagt. I hvert fald startede Svendborg Teater i 1897, hvor man fik turnerede teater til at komme til Svendborg by. Og det er selvfølgelig for at skabe noget underholdning med indhold.
0: Og noget af det, jeg synes, der er en fordel ved at være med i en teaterforening, det er også det der med, at du kender sikkert det der med, hvis man skal aftale med venner, at vi burde ses noget mere. Hvis man har nogle faste aftaler, man ved, når tingene er, så får man set hinanden. Og det der med at sige, at vi venter til, der kommer et godt stykke. Der er noget af det der med at engagere sig og sige, nu melder vi ind på, at vi skal i teatret i år.
2: Der er jo to ting i det. Det ene, det er jo det der med, at så kommer man faktisk afsted, fordi det er tit, vi skal ned og se det der, pludselig så var dagen gået, så fik man ikke gjort det, men har man købt billetter til alle teaterforestillingerne, så for det første, så kommer man op i sofaen og kommer afsted, og dernæst, så ser vi også mange, som kommer og mødes og hygger sig med nogle af dem, som de har siddet ved siden af i flere år, de har lært at kende, og det er ikke altid, de ses i fritiden bagefter. Der kommer selvfølgelig mange venner også, der siger, at det her, det gør vi sammen, men der er også mange, der mødes dernede og hygger sig på teateret, og så ser de ikke hinanden før næste forestilling.
0: Hvordan er det? Fordi jeg synes, at når vi går teateret, så er det sådan, altså vi laver en aften ud af, at vi går ud og spiser først eller bagefter og sådan noget, og vi tager egentlig også lidt pænt tøj på. Altså ikke fordi, der er ikke noget altså, dresscode i teateret, men altså, det er jo også med til at gøre det til en særlig aften, ikke?
2: Jo, men det synes jeg ikke er så højtidligt mere, som det har været. Og det kan man jo en gang imellem synes, det er måske synd, fordi der er, som du siger, noget specielt ved at gå i teateret, og man kan godt klæde sig lidt pænere på end sådan i hverdagen, men det gode ved, at folk de bare kommer, som de er, det er, at det gør det nemt bare at gå i teateret. Altså, det, skal ikke, det er ikke mere højtidligt, end at man bare tager direkte fra arbejdet ned i teateret, hvis det var sådan, det skulle være.
0: Der er jo sket meget i vores liv de sidste mange år. Familierne har en anden rytme, end de havde tilbage i 50'erne. Og det, man også er begyndt på i Svendborg Teater, det er at sige, jamen fredag, det er egentlig helliget familierne. Det er sådan en familieaften. Så her i den nye sæson, så er det onsdag, der er premiere for forestillingen her i Svendborg, og så torsdag kan man også se den.
2: For rigtig mange år siden, der havde man jo så stor interesse for Svendborg Teater og Svendborg Teaterforening, så vi spillede 7 dage, og det er jo så gået derned af. Da jeg startede i Teaterforeningens bestyrelse, der spillede vi 4 dage, så gik vi for 3 dage. Og det vil sige, det er jo noget at gøre med, at vi går ind og kigger på, hvor stor belægning er der de enkelte dage. Og der er det fuldstændig ret, at fredagen var ved at være lidt tynd, fordi der prioriterer folk nogle andre ting. Så nu samler vi folk de 2 dage og får endnu flere og endnu mere stemning i teater onsdag og torsdag.
0: Og det er faktisk i overmorgen, der er premiere på den første forestilling i år, den skal vi tale om lige om lidt. Jeg skal lige sige, hvis du lytter med nu og tænker, jamen, så er det sådan all or nothing. Altså enten så er man nødt til at købe ind for alle forestillinger, men altså, man kan også bare købe billetter til de forestillinger, man gerne vil at se, ikke?
2: Jo, alle forestillinger kan man se på svendborgteaterforening.dk, og der kan man også bare købe billet til én forestilling, hvis man vil.
0: Og så skal det lige om lidt handle om, hvad det er, der er at opleve i denne sæson. Først i godt selskab med Malte Ebert og Mumle, her er deres nye Vagabund.

0: Og så lyder den nye fra Malte Ebert og Mumle. Klokken er blevet 13 minutter over 9. Det er i overmorgen, det går løs med den første forestilling i årets sæson i Svendborg Teaterforening. Jeg har fornøjelsen at have besøg i studiet af formanden for foreningen, Jens Christian Møller. Og vi skal tale lidt mere blandt andet om en teaterklub, I har lavet. Men først, den forestilling, der får lov at starte det hele i overmorgen. Jeg er helt vild med titlen, fordi det handler jo om vores ældre medborgere. Den hedder Truckervask til ældrebyrden. Det er en forestilling fra Folketeateret.
1: Ja, det er et nyskrevet drama, de har lavet, som jo netop har fokus på noget aktuelt. Netop, hvordan har vi det på plejehjemmene. Og det handler om Nicky, der er en ufaglært, der ender med at blive medhjælper på et plejehjem. Og man kan sige, det lyder måske alvorligt, men forestillingen den rummer både varme, humor og sårmodighed.
0: Og det er vel også noget af det tal, der skal kunne, det her med, at når man går derfra, så har det ikke været tomme kalorier. Der må gerne være noget, man kan tænke på og tale om.
1: Det er der i hvert fald i den forestilling her. Der er nogen, der er lidt lettere i det, men så er der så mange andre ting, man går derfra med. Men den her, den er ikke kun tung og alvorlig. Den er også lavet, så man får noget humor og noget smil på egentlig en alvorlig sag, kan man sige.
0: Ja, truckervært til ældrebyrden, ikke? Kalde dem, der har bygget samfundet for ældrebyrden, så det er så groft.
1: Lige præcis.
0: Du har et fysisk program der, og det er jo ikke, fordi alle tingene er også på nettet, men der er et fysisk program, vi er nogen, der stadig godt kan lide det der taktile ved at holde noget i hånden. Og det er ikke noget, man sender ud med, at det er ikke økonomi, altså sende til alle, men man kan godt hente det blandt andet hos dig og nede hos Tops Nicolines sko, og ja. Der er mulighed for at hente det fysisk.
1: Ja, altså der er nogen, som jo ikke kommer ind på vores hjemmeside, eller ved, vi eksisterer eller noget, men som ser programmet, men der er også blandt de medlemmer, vi sender det elektronisk ud, de kommer også samtidig forbi lige for at hente det fysiske program. Men det er rigtigt, det ligger på turistkontoret hos os og vores naboer og andre butikker i Svendborg, og der er hele programmet lige, men man kan også se det på svendborgteaterforening.dk.
0: Og så er der et nyt initiativ, det skal handle om lige om lidt, nemlig Teaterforeningens Teaterklub. Allerførst skal vi have selskab med god musik fra Shirley og Jonas Vinge Leisner.

0: Det var Shirley og Daniel, og så er klokken blevet 18 minutter over 9. Det er onsdag, der er premiere på den første forestilling i denne sæson i Svendborg Teaterforeningen. Det er forestillingen, der jo handler om at give ældrebyrden truckerbad. Jeg besøger her i studiet Jens Christian Møller, der er formand for Svendborg Teaterforeningen. Vi skal tale om den anden ny teaterklub. Men inden der er jo nok nogen, der ikke har været i Svendborg Teater. Kan du ikke prøve at beskrive, fordi når jeg skal fortælle folk om det, så siger jeg, at det er faktisk sådan en lidt mindre udgave af det Kongelige Teater, fordi det er et meget, meget, meget, meget flot sted.
1: Jo, altså, jeg kan jo fortælle, at Borgerforeningen er jo bygget før teateret, for det var faktisk Borgerforeningen, der valgte, at man skulle have sådan et smukt teater, ja. Og så byggede de Svendborg Teater tilbage i 1897. Og det har jo den der magi, når man kommer ind med rødt plysstof på sæderne og store lyskroner osv. Så det er jo en særlig oplevelse at komme ind og opleve teateret på et rigtigt teater.
0: Og synes jeg, der er et eller andet magisk i, at man sidder så tæt på scenen. Det er faktisk meget tættere, end man går ind i det Kongelige, der man, altså, man nærmest når op og nå souffløsen, når man sidder og ser teaterforestillinger. Og så er der det der med, som, noget, som jeg går op i, det der med, selvom det er de gamle, flotte ting, så er det jo helt moderne teknik. Altså, det er jo, der er alt, hvad der skal være for at producere perfekt, ikke?
1: Jo, så kunne jeg lige bruge historien igen, fordi det var faktisk Svendborg Teaterforening, der i 1970 drev teateret, selvom det var Borgerforeningen, der havde bygget det. Men for ikke ret mange år siden, så fik Borgerforeningen jo teater tilbage. Og da de fik det, så moderniserede det faktisk. Og der har jo været snortræk, sådan manuel snortræk, når man skulle halve ting op og ned.
0: Det er ikke for nyligt, ikke?
1: Det er efter Borgerforeningen har overtaget det, at man har søgt fonden af A.P. Møller og fået blandt andet at få penge til at modernisere det. Så du har ret alt AV og al den teknik, der er, som folk ikke lige ser, den er moderniseret, så man kan tilbyde alt det, der forventes i dag.
0: Og nu skal vi til vel nok den største nyhed her i interviewet. Det er nemlig lanceringen af en teaterklub her i den her sæson. Det er simpelthen muligheden for at gøre en virkelig, virkelig, virkelig god handel.
1: Det synes jeg, fordi vi laver tre forestillinger til, vi siger, det er målrettet lidt yngre publikum end dem, der traditionelt går i teater. Men da vores medlemmer af Teaterforeningen også har mulighed for at købe billetter til det, så ser vi faktisk også dem til nogle af de forestillinger, der er. Men sådan en forestilling koster 315 kroner, men man kan købe alle tre forestillinger for 500 kroner, hvis man får det gjort inden den første forestilling, som er 24. november.
0: Og det er de tre forestillinger, alt er perfekt. Slap dig af, og Policemanden er fra London. Det er de tre forestillinger. Det er en klovmand for alle tre sammen.
1: Ja, det er det. Det er fordi, vi gerne vil have flere til at gå i teater. Vi vil gerne have de nye generationer til at komme ind i teater. Så vi har simpelthen valgt noget, som skulle ramme dem, og som er til en rigtig god pris.
0: Og jeg kan sige, når man ser på programmet, så skulle jeg til at sige, at der er noget for enhver smag. Der er den klassiske Musefælden kommer, der er en komedie om kærlighed, der er forskellige romantiske ting også. Er det også den, når I sidder og kører forestilling, I siger, at der skal være noget for alle?
1: Jamen det er det. Vi prøver at se, om vi kan ramme det primære publikum, når vi køber ind til Svendborg Teaterforening, men netop fordi det kan være svært både at ramme det traditionelle publikum, som måske

0: typisk ligger mellem 55 og 80 år eller sådan noget, og vi så samtidig gerne vil være yngre end det. Er jo derfor vi også har lavet teaterklubben, for det er ligesom at sige, jamen, så kan vi mere målrette det til lidt yngre publikum.
1: Og vi skal lige have noget med, fordi noget af det, jeg husker meget fra min barndom, som de store oplevelser, det der med, når man har hele familien i teateret. I har også familieforestillinger, det er blandt andet Fyrtøjet til februar, hvor det er sådan, altså sådan hele familien, man går ud og oplever det som en udflugt, ikke?
0: Det er en kæmpe succes, hver gang vi har familieforestillingerne. Rent faktisk ville vi gerne have flere, men nu blev det kun til Fyrtøjet i år, men vi er altid ops på det, fordi det er så sjovt at se børn og mange gange med deres bedsteforældre komme ind og opleve de her ting, og bedsteforældrene eller forældrene, de hygger sig jo mindst lige så meget.
1: Men de får ikke set så meget på scenen. Jeg har set tit, så sidder de og kigger på deres unge og ser, hvordan børnene reagerer på det, hvad sker på scenen. Jeg gør det også selv.
0: Jeg skulle til at sige, det gør du vel selv.
1: Ja, det gør man nemlig. Jens Christian, det var en stor fornøjelse. Du kan selv se meget mere inde på svendborgteaterforening.dk. Der kan du se, hvordan det fungerer, bestille billetter, melde dig ind i klubberne og så videre. Og så er det altså i overmorgen, der er premiere på årets sæson hos Svendborg Teaterforening i det smukke gamle Svendborg Teater. Jeg glæder mig. Vi ses.
0: Vi ses.

0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
2: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
3: Windorf, kronen på bagværket.
4: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
5: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rise Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Holdsponsor er Skovsen Svendborg. Svendborg! Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
6: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
7: Få den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
8: Og så er klokken blevet 9:55. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og her til formiddag handler det blandt andet om, at der altså er dyre huse på det meste af Sydfyn. Det skal også handle om skleroseindsamlingen i Svendborg, der satte rekord i går. Og så også om meget dyre kilowattimer i aften, de dyreste i 2 år. Hør mere i nyhederne, det er lige efter Mille.
9: Hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Diablo nyhederne.
1: Huspriserne er steget på det meste af Sydfyn det seneste år, men Ærø går markant mod strømmen. Ifølge nye tal fra boligsiden er et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter på Ærø blevet omkring 194.000 kroner billigere på et år. Det er det største prisfald blandt landets kommuner, skriver Fyns Amts Avis. På Langeland er et tilsvarende hus derimod blevet 100.000 kroner dyrere. Det samme er tilfældet i Faaborg Midtfyn Kommune. I Svendborg er prisstigningen mere beskeden. Her er det samme hus steget 51.000 kroner på det seneste år. Sydfyn slog i går rekord ved årets skleroseindsamling. Trods et noget ustadigt vejr gik indsamlerne på gaden, og resultatet blev omkring 90.000 kroner på Sydfyn til kampen mod sklerose. Det er andet år i træk, at den lokale indsamling slår rekord. Også på landsplan blev der sat ny rekord. Her nåede årets skleroseindsamling op på omkring 7 millioner kroner. Pengene fra indsamlingen går blandt andet til forskning i sklerose og til støtte og rådgivning for mennesker, der lever med sygdommen.
2: 320 passagerer blev i morges evakueret fra et krydstogtskib i Rønne Havn på grund af en brand. Det oplyser Bornholms politi. Branden opstod i et linneddepot, og politiet fik anmeldelsen kl. 7.21. 10 minutter senere var branden slukket. Alle har det godt, og vi undersøger nu årsagen til branden nærmere, oplyser politiet. Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år, når prisen kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Om baggrunden for de høje priser, siger energianalytiker hos Green Power Danmark, Christian Rune Poulsen.
3: Gaspriserne bliver ved med at være høje og stiger faktisk også nu her, fordi vi har den uløste situation i Hormuzstrædet. Og gas, det bruger vi til at lave strøm, så det skubber hele elprisniveauet opad.
2: Elprisen bliver dyrest mellem kl. 19 og 20, hvor den i omkring et kvarter kommer op over 7 kroner per kilowatt-time. Men også i timerne fra 18 til 19 og fra 20 til 21 bliver elprisen høj i hele landet. I dag tager retten i Aalborg hul på en sag om et dødeligt overfald, der skete på en motorvejsafkørsel. Her er en 60-årig mand tiltalt for at have slået og trampet på en 67-årig mand. Skaderne var så voldsomme, at offeret døde dagen efter. Anklageren går efter mindst 6 års fængsel.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Mandagen fortsætter med tørt vejr, men det er skyet, og i løbet af dagen kommer der så lidt perioder med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest.
0: Diablo trafikopdag.
5: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Tidlig på morgenen rendte der levende dyr rundt på Svendborg Motorvejen. Det er der blevet ryddet op efter nu. Det er en mandag, hvor bilister af Svendborg skal være opmærksomme på en vejspæring i dag og i morgen. Det er forbindelsen mellem Ørkildsgade og Møllergade, der bliver lukket, mens Svendborg Kommune undersøger et hul, der er opstået midt i vejbanen.
5: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
6: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
7: La Puba og Gianni holder lige lidt ferie lukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Puba, byens bedste pasta.
8: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
9: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmægler. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
8: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
10: Mød komiker Christian Fuhlendorf i Ordblindeugen og hør ham fortælle om, hvordan hans ordblindhed har formet hans vej gennem livet. Det handler om at acceptere sig selv, turde skille sig ud, for hvem gider at tage den vej, alle de andre tager? Vær med onsdag den 30. september. Køb billet på Svendborg Bibliotek eller svendborgbibliotek.dk.
11: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
12: Med Nys Køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
13: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Pax 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Pax48.dk.
14: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
15: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.

Og sådan lyder Tobias Rahim på svensk her sammen med Marstein. Det var den helt nye Savner et menneske. Klokken er blevet 20 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en mandag midt i september. Det er den 14. Og så ovenpå en weekend, der havde en del at byde på. Selv havde jeg fornøjelsen af at være i Knuttenborg Safari Park. Et fantastisk sted, hvor dyrene ikke er i bur, men også mennesker, der er spærret inden og må forskanse os i biler, når vi er ude på savannen. Som det nok egentlig burde være. I går var Johan, Gunilla og de andre svenskere ved stemmeurnerne for at sætte den politiske retning for Sverige. Og valget er endt meget tæt. Lige nu ser det faktisk ud som, der er en lille føring til den rødgrønne fløj. Det går ufattelig godt for de sydfynske store hold for tiden. Både GOG og SFB er indtil videre ubesejrede. Og i overmorgen går det løs i Arena Svendborg, når GOG får besøg af Pixelic. Det er en Champions League-kamp. På det samme gulv i arenaen spiller Svendborg Rabbits torsdag sæsonens første hjemmebanekamp mod Horsens. Og der er saftsus med gratis billetter. Man kan hente dem inde på rabbits.dk. Og så skal vi være i selskab med det allerstørste hit fra Jonah Blacksmith. Her er House of Fire. My-

0: Det var Jonah Blacksmith, og så er klokken blevet 9:15.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
3: Efter weekendens kamp i Danmarksserien er SFB Roer stadigvæk ubesejret og ligger suverænt nummer 1 i Danmarksserien. 6 point foran nummer 2 Marienlyst. Det blev en realitet, da SFB Roer vandt på hjemmebane Høje Bøge Stadion med 1-0 over Odder. Sejrsmål blev scoret af Linus Prinslav Kornfeldt på 3 minutters ekstra tid. 1-0 til SFB Roer over Odder. Linus, hvad var det for en kamp at være med i, som jo langt til lignende en 0-0-kamp?
4: Og det var en kamp, der lå og bølgede lidt frem og tilbage, hvor jeg føler, at vi har en lille smule overtag, men med lidt skarphed kan vi godt få lavet en enkel eller to mere, men en kontrolleret kamp, og vi må også bare cadeau til Odder, som står rigtig fint, og et godt spillende hold, som gør det svært for os.
3: Ja, men det er vel et godt hold, I har slået i dag?
4: Ja, det er klart, at det er et rigtig godt hold. Jeg nedrykker fra 3. division, og det er et godt spillende hold, som står godt. Og vi vader ikke i chancer, så vi skal være skarpe på de muligheder, vi får. Og heldigvis får vi den prik ind til sidst.
3: Da man nærmer sig slut for det der, hvor der er spillet 87 minutter, tror du da ikke på, at det her ender 0-0?
4: Nej, jeg tror altid på, at vi kan score til sidst. Vi viser også mod Esbjerg, at vi kunne score i overtiden og få et point. Så jeg ved, at de her kampe de var indtil dommeren flot af, så jeg tror på den til dommeren flot af.
3: I spiller 4 minutter på ekstra tid, og du scorer på 3 minutters ekstra tid. Hvad sker der i den situation?
4: Nå, altså, jeg kan ikke helt huske det, men der kommer vist et indlæg ud fra siden, og så dumper ned til mig og tæmmer den med brystet og banker den ind i kassen gennem målmandens ben, og det føles godt.
3: Jamen, hvordan har man det, når man ser bolden i nettet og betyder 3 point i sidste sekund?
4: Ja, det betyder meget. 3 point er det vigtigste, så er det sådan set ligeglad, hvem der scorer. Det vigtigste er 3 point, og man kan kigge op på ud, og det er 3 minutter til overtid, så ved man, at den er ved at være hjemme.
3: Nu ligger I jo suveræn nummer 1 i Danmarksserien. Der er 6 point ned til nummer 2, Marienlyst, efter weekendens kampe. Dem skal I møde på lørdag. Hvad siger du til det?
4: Jeg kigger ikke sådan set ikke så meget på tabellen. Jeg tager en kamp og gammel, og lige nu går det meget godt, og det er vigtigt at køre videre på det moment, som vi har i øjeblikket. Så ser jeg ikke, at vi taber til nogen hold med det. Det er sådan en måde, vi kører på i øjeblikket. Men jeg tager en gang om, så må vi tage tabellen, når det er til den tid.
1: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson. Frontadvokater.

0: selskab med Naked, det var You're Hired. I morgen tidlig er der besøg her i studiet fra Baggård Teatret, der handler om forestillingen Amdi. Og så er der også en morgen med besøg fra Sydfyns Fri Fagskole. Senere på ugen er der Portvins Festival på tapetet. Det skal også handle om havets Iron Man Silverwater, der starter mod weekenden. Og så får vi besøg af vores egen Harske Hubi i studiet, der kommer og fortæller om en helt ny bog. Det er en spændende uge, vi er gang i her på Diablo. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Der handler det om en helt ny Royal Run værtsby, der lige er blevet afsløret. Hør, hvem der fremover også skal have det populære royale løb. Det er nyhederne, når klokken er 10.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækning er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
16: Intet morgenbord uden en ny dag. På Diablo.
17: Og forud venter en dag med masser af god musik. Det er jo Movie Monday hos Torben lige om lidt i Diablo på job. Og forud venter en dag, hvor der i eftermiddag er Patrick Damsted i studiet fra kl. 14. Og så er det mig, der hygger os alle sammen. Det er fra kl. 18 i aften. Med tonerne Madonna og Music vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag. Lad os høres ved igen i morgen tidlig, hvor der er blandt andet spændende gæster i studiet. Bladet besøg fra Baggårdteateret. Ha' en dejlig mandag. Vi høres ved. Hej.

0: Diablo nyhederne.
1: Silkeborg bliver for første gang værtsby for Royal Run. Det står klart i dag, hvor byen præsenteres som den første af 5 værtsbyer til næste års løb. Royal Run finder sted anden pinsedag den 17. maj 2027. Borgmester Helle Gade glæder sig til at vise Silkeborgs natur og byliv frem. Sidste år satte Royal Run rekord med 112.450 tilmeldte deltagere. Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år, når prisen kommer op over 7 kroner per kilowattime. Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse. Om baggrunden for de høje priser, siger energianalytiker hos Green Power Danmark, Christian Rune Poulsen.
2: Gaspriserne bliver ved med at være høje og stiger faktisk også nu her, fordi vi har den uløste situation i Hormuzstrædet. Og gas, det bruger vi til at lave strøm, så det skubber hele elprisniveauet opad.
1: 320 passagerer blev i morges evakueret fra et krydstogtskib i Rønne Havn på grund af en brand. Det oplyser Bornholms politi. Branden opstod i et lindet depot, og politiet fik anmeldelsen kl. 7.21. 10 minutter senere var branden slukket. Alle har det godt, og vi undersøger nu årsagen til branden nærmere, lyder det fra politiet.
3: Den ejendom i Vestergade i Svendborg, der blev ramt af en voldsom brand i juli måned, skal ikke rives ned alligevel, skriver Fyns Amts Avis. Branden opstod på første salen og sendte store mængder røg ud over området, men ingen mennesker kom til skade. Ejendommen rummede 9 mindre lejligheder, som alle var udlejet, og ifølge medejer Bjørn Jensen har forsikringsselskabet vurderet, at bygningen ikke er totalskadet. Planen er derfor at renovere og genopbygge ejendommen, mens politiet fortsat undersøger, hvordan branden opstod.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
5: Værvsingen for det sydfynske fra mandagen her byder på tørt vejr. Der kommer også lidt sol til os, men i perioder også lidt skyer fra himlen. 15-18 grader og en svag til jævn vind. Rigtig hjertelig velkommen til uge 38, og velkommen til mandag den 14. september. Det er en skøn dag i dag. Hvorfor, det skal jeg fortælle dig lige om lidt. Velkommen til Diablo på Diablo.

0: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
1: Hej.

Jeg var det Shaka Loveless med usynlig rigtig hjertelig velkommen til en ny arbejdsuge. Vi lige har sparket døren ind til her mandag den 14. september. Det er en dejlig dag i dag. Hvorfor er det så det, tænker du måske? Jo, det er fordi, der er masser af de kendte, der har fødselsdag på den her mandag den 14. september. Amy Winehouse kunne have fødselsdag i dag. Den engelske sangerinde og sangskriver, som vi jo kender fra Rehab, hun gik desværre bort i 2011. Debbie Cameron, fødselsdag. Vi går også i kæmpe tillykke til Martin fra Robinson-ekspeditionen. Han har også fødselsdag i dag, på samme dag som Tommy Seebach kunne have haft fødselsdag. Og mine damer og herrer, så er der også den kendte radiovært Torben Hansen, der har fødselsdag lige nok i dag, og fra 1972. Tillykke til ham her i studiet på Diablo. Jeg har fødselsdag i dag, og det har jeg hele dagen, og jeg har store forventninger om, at folk vælter ind ad døren i studiet her og siger tillykke til mig hele dagen indtil jeg er der. Til jer der til kl. 14. Rigtig hjertelig velkommen til dig, hvis du lige har tændt op for din radio til en omgang Diablo på job med dagens fødselar her i studiet. Torben her, og nu har jeg Bruno Mars klar til dig med Locked Out of Heaven.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
2: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Bliv frivillig på Create Festival, Danmarks store festival for tegneserier, spil og animation. Som frivillig er du med til at skabe magien og fylde byen med oplevelser hele uge 5. Vi har brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet, før, under og efter festivalen. Er du nysgerrig? Så kom til hyggelig infoaften på Svendborg Bibliotek mandag den 28. september. Se mere på createfestival.dk.
5: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
6: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.

0: Likeable til mandagen på Radio Diablo. Det er den 14. september. Jeg håber, du har en dejlig dag og klar til en ny uge med os her i radioen. Vi sørger for at spille noget dejlig musik, som gør dagen meget mere glidende for dig. Og når det er mandag, så er det også tid til Movie Monday-sangen, og det er lige om lidt, jeg hiver en sang fra en kendt film fra 1994 med Kim Bodnia, Sofie Gråbøl, Ulf Pilgaard, Nikolaj Kostervalder. Prøv lige at lytte til traileren her.
1: Og de har sat dig ind i, hvad det her handler om?
2: Nej, ikke rigtigt.
1: Det gør ikke noget.
3: Jeg synes bare, det lyder så ulækkert.
1: Når man har været her et stykke tid, får man dårlig ånd.
2: Fy for pokker.
4: Ja, det er nattevagt nede for 03. Alarmen er gået i gang.
5: Så står der en meget farlig person i mørket lige bagved, der ånder dig ned.
0: Du har nok regnet ud, det er Ole Bornedals Nattevagten fra 1994, der er op at vende i Movie Monday. Og sangen fra Nattevagten har jeg klar til, det er Sort Sol og Let Your Fingers Do The Walking. Den kan du glæde dig til lige om lidt her i Diablo på Diablo. Nu er Rasmus Sebak og Adiadit klar med Sandheden på Diablo.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nej.
2: Er din bil blevet ridset?
1: Det
2: behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
3: apjpaint.com.
0: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder. Fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
4: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
5: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. Nu starter teatersæsonen med Trokkervask til ældrebyrden. Et råt og rørende plejehjemsdrama om værdighed, svigt og uventede relationer. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
6: Har du selv, dit barn eller din teenager ordblindhed tæt inde på livet? Så er der masser af tips og læseinspiration på menuen, når Svendborg Bibliotek inviterer til BookTalk for henholdsvis børn og teenager med læsevanskeligheder mandag den 28. september. Se mere på svendborgbibliotek.dk.
7: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

Jeg var Dasha med Årsten. Du lytter til Radio Diablo her, hvor vi har sparket døren ind til 38. Det er mandag den 14. september i dag. Og når det er mandag, så er det også tid til Movie Monday-sangen, og den er i dag fra filmen Nattevagten fra 1994. En film, der er skrevet og instrueret af Ole Borndal. Og der var en masse stjerner med i Nattevagten i 94. Nicolai Coster-Waldau, Kim Bodnia, Sofie Gråbøl, Ulf Pilgaard. Vi kan også nævne Ulrik Thomsen, han var faktisk også med i den. Og det er jo efterhånden ved at være en gammel film fra 1994. Men musikken, den lever stadigvæk fra Nattevagten, fra den danske gyser. Det er Sort Sol, jeg har fundet frem til dig nu og her med Let Your Fingers Do The Walking til mandagsudgaven af Diablo på job i Movie Monday.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
9: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
15: Diskodagen, der kommer du
12: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
18: Der er gevinst.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
0: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

Ja, var det Take That The Flot til mandag formiddag på Radio Diablo, og vi er rigtig glade for, at du lytter med. Og lige om lidt, så vælter det ind med mennesker her i radioen, når vi skal have en frisk opdatering for nyhederne. Kører der stadig til dig, det er klokken 11.00. Og her har vi det vigtigste med uden for landets grænser, det der sker inde i Danmark, og naturligvis også det, der sker på Sydfyn og Svendborg. Så tag og lyt med klokken 11 efter en god sang fra Miley Cyrus her i Diablo på job. Let's go.

0: Diablo nyhederne.
1: Over halvdelen af de danske skoler, der blev udvalgt til den seneste PISA-undersøgelse, takkede nej til at deltage i, det skriver Kristeligt Dagblad. Selvom flere reserveskoler trådte til, endte antallet af deltagende skoler med at ligge under minimumskravet fra OECD. Alligevel kan man ifølge Danmarks Statistik stadig stole på resultatet. En af årsagerne til de mange afbud er, at skolerne i forvejen modtager et stort antal henvendelser og spørgeskemaer. Det forklarer Jens Mathisen, som er formand for Aarhus Skolelederforening. Silkeborg bliver for første gang værtsby for Royal Run. Det står klart i dag, hvor byen præsenteres som den første af fem værtsbyer til næste års løb. Royal Run finder sted anden pinsedag den 17. maj 2027. Borgmester Helle Gade glæder sig til at vise Silkeborgs natur og byliv frem. Sidste år satte Royal Run rekord med 112.450 tilmeldte deltagere. I går var mere end 5.500 på gaden for at samle ind til Skleroseforeningen, og det endte med en ny rekord. Der blev nemlig samlet 7 millioner kroner ind, hvilket er det højeste beløb i indsamlingens levetid. De mange millioner skal nu gå til forskning og patienthjælp, og det der er brug for. Danmark er nemlig det land i verden, der har flest tilfælde af den uhelbredelige sygdom per indbygger.
2: Forborg Miniby er blevet ramt af et omfattende indbrud, hvor tyvene har stjålet værktøj og udstyr for omkring 30.000 kroner. Tyvene skaffede sig adgang til en pavillon og tog blandt andet flere boremaskiner, en kompressor, håndværktøj og Minibyens mobilkran, der bruges til at flytte de små huse, skriver Fyns Amts Avis. Minibyen har ingen forsikring, der dækker tyveriet, og sammen med nye sikringstiltag kan regningen ende på mere end 50.000 kroner. Nu bliver vinduer og døre sikret med jernstænger, ligesom der kommer mere lys og muligvis ekstra kameraovervågning. Tyveriet i Forborg Miniby er meldt til politiet. Det går fortsat trægt med at sælge luksuslejlighederne i Turinerhusene ved Gambit på Turø, og nu bliver priserne sat ned, skriver Fyns Amts Avis. Byggeriet består af 35 boliger, der kom på markedet i 2023, og indtil videre er kun 11 af dem solgt. Derfor bliver 5 af de resterende lejligheder nu sat ned med omkring 10% i gennemsnit. De koster dermed fra knap 5,5 til knap 9 millioner kroner. Selskabet bag byggeriet erkender, at priserne har været i den høje ende, men understreger samtidig, at økonomien giver mulighed for at vente på køberne. Hvis salget går helt i stå, kan lejlighederne i stedet blive lejet ud, skriver avisen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Mandagen skulle ifølge DMI blive en dag med tørt vejr. Der kommer også lidt sol til os i dag. Sidst på dagen også lidt flere skyer på himlen. 15-18 grader i dag og en svag til jævn vind. Rigtig god mandag formiddag, 14. september. Her i studiet har du mig, dagens fødselar. Jeg hedder Torben, og er der med god musik til dig. Nu er det for meget smidt.

Coldplay, Adventure of a Lifetime på Radio Diablo mandag den 14. september her. Rigtig hjertelig velkommen til dig. Og nu skal vi lige forbi Sydfynskalenderen for at se, hvad der sker på de her breddegrader lige nøjagtigt i dag. Og vi skal en tur i Naturama, hvor dagens fodring er i gang. Det er fra klokken 13. Alle hverdag klokken 13, der kan du være med til at opleve dagens fodring. Og det er gratis at være med til, når entréen den er betalt. Og der er mere om det på sydfynskalenderen.dk. Så kan du også smutte en tur i havkajak på Svendborg Sund. Og det er med start fra stranden nedenfor Hotel Christiansminde. Det er fra 17 til 20. Og så håber jeg ikke, man kommer ret meget senere hjem kl. 20, for så er det jo bælragende mørkt. Men det er fra 17 til 20, hvor du kan hoppe i en tur i havkajak på Svendborg Sund. Og det kræver lidt tilmelding, og hvordan du tilmelder dig, kan du se linket på sydfynskalenderen.dk. Der sker masser af andre spændende ting, også de kommende dage, som du burde lige tjekke ud. Lige nu her i radioen, der har vi Clean Bandit sammen med Anne-Marie og David Guetta klar til dig med

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Aske fra brændeovn, havegrill og bålsted skal være helt koldt og pakket ind i en lukket pose, inden du smider det i restaffald. Så bliver din skraldemand glad.
1: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
2: Mød komiker Christian Fuhlendorf i Ordblindeugen og hør ham fortælle om, hvordan hans ordblindhed har formet hans vej gennem livet. Det handler om at acceptere sig selv, turde skille sig ud, for hvem gider at tage den vej, alle de andre tager? Vær med onsdag den 30. september. Køb billet på Svendborg Bibliotek eller svendborgbibliotek.dk.
3: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
4: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
5: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
6: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.

0: tilbage. Vi elsker Sydfyn. Diablo.
1: Lyden af Sydfyn. Kan I mærke det, venner? Cirkler ender, og nye cirkler begynder.

så jeg føler mig frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brænder som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan nærmest.

Og det er så Nick og Jay med November Freestyle her til din mandag på Radio Diablo. Rigtig hjertelig velkommen til dig, hvis du lige har fået tændt op her den 14. september. Og det er også en uge, hvor vi hylder popsmeden Richard Max, som har fødselsdag den 16. september. Derfor spiller vi ekstra mange gode sange af Richard Max for dig i radioen. Han er fra 1963 og født i Chicago i USA. Og han var jo altså en af de helt store stemmer gennem 80'erne og et stykke op i 90'erne, hvor han skrev masser af store ballader og radiovenlige hits. Og blandt andet den, vi skal høre nu og her, nemlig en sang, du garanteret har sunget med på før eller siden, nemlig Right Here Waiting, hvor vi hylder Richard Max.

grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelfart.dk/5700.
3: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.
4: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
5: Skal du holde firmafest, fødselsdag eller noget helt tredje? Svendborgfest.dk samler feststederne i Svendborg by. Se mere Svendborgfest.dk. Svendborgfest.dk.
6: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til tre Champions League kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pik Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. Tre kampe, tre europæiske modstandere, en skarp pris. Tre Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
7: Hej, det er Louis fra Stella Majs, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Majs.

håber, du har en rigtig, rigtig skøn mandag på jobbet derude sammen med kollegerne. Det er uge 38, vi er hoppet ind i her, og der venter altså en hel uge med masser af dejlige arbejdsdage. Og der kan du være sammen med kollegerne, og vi er med dig hele ugen med masser af skøn musik her i Diablo på job. Og på onsdag morgen, når Danne Fobian han er i radioen med en ny dag ved morgenbordet, så er det også med din mulighed for at vinde to billetter til en vaskeægte gyser i biffen til en tur i Scala-biografen. Og udover det, så kan du lige synge det hele med en drinks, for der er også to drinksbilletter til under uret med. Og den film, I kan vinde billetter til onsdag morgen hos Danny Fobian, det er Resident Evil. Lyder det ikke uhyggeligt? Den har premiere den 17. september. Billetterne kan du vinde onsdag morgen hos Danny Fobian og drinksbilletter til under uret. Så bare hold den på Radio Diablo. Nu kommer Benson Boone til din mand.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
13: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
14: Wow!
13: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
14: Ja.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
20: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
0: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
21: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hvad skal jeg til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
27: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
28: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
29: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

George Ezra og Anyone For You. Tiger Lily på Radio Diablo. Det er snart tid til en opdatering fra nyhedsredaktionen igen, som står og tripper her uden for studiet for at komme ind og bringe det for dig. Det er klokken 12, vi har middagsnyhederne. Og der er blandt andet det nyeste med fra Svendborg fra Sydfyn. Så lyt med klokken 12, og efter klokken 12, så er der mere god musik til dig. Og også lige efter nyhederne vil lige tjekke op på vejret for mandag. Nu er det Thor Farlow.

0: Diablo nyhederne.
1: Det bliver dyrere at tanke diesel fra i dag. Prisen stiger med 20 øre til 19 kroner og 19 øre literen, og det er den højeste dieselpris nogensinde, oplyser FDM. Også benzin bliver dyrere med hele 40 øre per liter. Ifølge FDM skyldes prisstillingerne weekendens eskalering i krigen mellem Iran, USA og Israel. Det har sendt olieprisen op, og det kan nu mærkes direkte ved tankstationerne. For dieselbilister er det dermed blevet rekorddyrt at fylde tanken. Silkeborg bliver for første gang værtsby for Royal Run. Det står klart i dag, hvor byen præsenteres som den første af 5 værtsbyer til næste års løb. Royal Run finder sted anden pinsedag den 17. maj 2027. Borgmester Helle Gade glæder sig til at vise Silkeborgs natur og byliv frem. Rusland forsøger igen at skræmme Vesten fra at støtte Ukraine. Det sker efter et russisk droneangreb på et tog ved den polsk-ukrainske grænse søndag. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas ved topmødet i Finland. Togrejsen fra Polen har hidtil været den mest sikre vej ind i Ukraine for vestlige ledere. Kaja Kallas kalder angrebet for et klart budskab til den vestlige verden. Men vi skal ikke lade os skræmme, understreger hun. For ellers vil Rusland opnå deres mål, og ifølge udenrigschefen ønsker de at gå længere end Ukraine.
2: Den ejendom i Vestergade i Svendborg, der blev ramt af en voldsom brand i juli måned, skal ikke rives ned alligevel, skriver Fyns Amts Avis. Branden opstod på første salen og sendte store mængder røg ud over området, men ingen mennesker kom til skade. Ejendommen rummede 9 mindre lejligheder, som alle var udlejet, og ifølge medejer Bjørn Jensen har forsikringsselskabet vurderet, at bygningen ikke er totalskadet. Planen er derfor at renovere og genopbygge ejendommen, mens politiet fortsat undersøger, hvordan branden opstod. Det går fortsat trægt med at sælge luksuslejlighederne i turinerhusene ved Gambit på Turø, og nu bliver priserne sat ned, skriver Fyns Amts Avis. Byggeriet består af 35 boliger, der kom på markedet i 2023, og indtil videre er kun 11 af dem solgt. Derfor bliver 5 af de resterende lejligheder nu sat ned med omkring 10% i gennemsnit. De koster dermed fra knap 5,5 til knap 9 millioner kroner. Selskabet bag byggeriet erkender, at priserne har været i den høje ende, men understreger samtidig, at økonomien giver mulighed for at vente på køberne. Hvis salget går helt i stå, kan lejlighederne i stedet blive lejet ud, skriver avisen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og vejrudsigten for det sydfynske for mandagen her byder på tørt vejr. Der kommer også lidt sol til os, men i perioder også lidt skyer på himlen. 15-18 grader og en svag til jævn vind. Rigtig hjertelig velkommen til mandag middag på Diablo. Det er den 14. september, og det ved jeg, fordi jeg har fødselsdag i dag. Velkommen til dig, hvis du lige har tændt op. Nu er det Rasmus Sebak og Søn med sprækker.

Shabuzi med Tipsy og bare song på Radio Diablo. Mandag middag er det her, hvis du sidder og går fra madpakken i dig sammen med kollegerne. Så skal du have, velbekomme med her fra studiet på Diablo. I fredags, der var det faktisk 25 år siden, at tragedien i New York fandt sted. 9/11. Tænk engang 25 år siden. Jeg tror faktisk, de fleste de kan huske præcis, hvad de lavede på dagen i fredags for 25 år siden. Jeg kan huske, at jeg arbejdede på en anden radio på det her tidspunkt her, så kom jeg gående forbi sådan en lille 14-15 tommer fjernsyn, hvor alle folk var stemlet sammen om, der var de her flyvere lige fløjet igennem tårnene i USA, altså i New York. Det var fuldstændig vanvittigt dengang. Men i fredags, der var det altså 25 år siden. Og her for et par år siden, der var jeg faktisk i New York sammen med min datter, der var vi på Ground Zero, og det er altså en oplevelse, som sætter sig dybt i maven, det er jeg nødt til at sige. Der er pakket med mennesker, og alle mennesker. Der er en ro af den anden verden. Der er ikke nogen, der råber, der er ikke nogen, der skriger. Og der ligger blomster overalt. Stadigvæk den dag i dag. Det gjorde der i hvert fald for et par år siden, da jeg var i New York. Så hvis du en dag skal til USA, så må du ikke snyde dig selv for den oplevelse og tage forbi Ground Zero og mærke stemningen, selvom den er lidt trist. Det er en fed oplevelse alligevel. Velkommen til Diablo på Job. Nu er det Miles Smith med Drive Safe sammen med Niall Horan til din 14. september.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
3: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%, og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
4: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side, Natteravnene Svendborg.
5: Nej.
6: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
7: apjpaint.com.
8: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinslav Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinslav-ms.dk.
9: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
10: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.

Radio Diablo med McFadden og Whitehead. Ain't no stopping us. Du lytter til Diablo på job. Håber, din mandag er rigtig dejlig derude. Og i disse dage, der er der fuld sving i Flying Super Kids i Middelfart. Frem til den 20. september, der kan man opleve shows med Flying Super Kids, som i øvrigt også har været forbi Danny Fobian i studiet her i Svendborg og fortælle lidt om det her show, de kører afsted med. Det er træner Mikkel Theist og to 11-årige superkids, nemlig Camilla og Nelly, der har været forbi studiet, og du kan høre interviewet med dem alle tre på vores videoside på Diablo Play. Og så skal vi da også lige huske at sige, at de jo kommer til Sydfyn med Flying Superkids. Det gør de den 11. oktober. Det er en søndag kl. 14, hvor du kan opleve akrobatik og gymnastik og musik og masser af energi. Så vi jo også fik en smagsprøve på i studiet, da de var forbi tidligere på måneden. Men allerede nu, der kan du sætte kryds i kalenderen til den 11. oktober, hvor de altså kommer til Sydfyn med Superkids. Flying Superkids, som det hedder. Her i radioen lige nu, Justin Timberlake med No Angels.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Finske råvarer er skidegod. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Finske råvarer er rigtig gode. Ja.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns fri fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
5: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
6: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rise Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsens Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
7: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
8: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firma-event, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpohjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.

Der er et Pepsi til mandagen på Radio Diablo via soundtracket til din arbejdsdag og sørger for, at din mandag den bliver så smooth som overhovedet muligt. I dag, da, hvis du er lidt frisk på aftrækkeren, så kan du tage med en guidet tur i havkajak på Svendborg Sund. Og der er start klokken 17, og det er fra stranden neden for Hotel Christians Minde, der afgang. Og det slutter klokken 20, så du kan lige nå at være hjemme, inden det bliver mørkt igen. Ellers så er der også her klokken 13 fodring i Naturama, og det er ganske gratis at være med til dagens fodring, når entréen den er betalt. Og det kan du også se meget med om på sydfynskalenderen.dk. Og der sker masser af spændende ting i de kommende dage. Tjek det selv ud og bliv klogere på sydfynskalenderen.dk. Så er du videre i teksten, hvis du skal noget spændende efter arbejde. Er i radio lige nu? Bloom All Rise.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
11: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

Det var Rihanna sammen med Kanye West og Paul McCartney. Det er egentlig en lidt sjov sammensætning af kunstnere, det her. Men den er egentlig meget fed, den her. Der hedder 4-5 Seconds. Du lytter til Diablo på Job. Her er nyhederne også klar lige straks med hele banden, der kommer ind i studiet med dokumenter og papirer og giver dig et indblik i nogle af de største nyheder til denne her mandag den 14. september. Det er lige efter Pauline og Noget for Nogen, der kommer lige her.

0: Diablo nyhederne.
1: Den kendte tyr i Novos logo skifter nu retning og kigger mod højre. Det sker for at afspejle det nye marked, som den danske medicinalvirksomhed opererer på. Det vurderer senior analytiker Søren Hansen, der dækker Novo for Sydbank. Han forklarer, at markedet er meget mere forbrugerdrevet end det traditionelle medicinmarked. Nu kommer forbrugerne nemlig selv ind til lægen og beder om behandlingen. Udover den spejlvendte tyr har Novo også fået et nyt slogan. Og analytikeren tror, at vi vil se et Novo, der bliver noget frækkere i den måde, de går til markedet på. Det bliver dyrere at tanke diesel fra i dag. Prisen stiger med 20 øre til 19 kroner og 19 øre literen, og det er den højeste dieselpris nogensinde, oplyser FDM. Også benzin bliver dyrere med hele 40 øre per liter. Ifølge FDM skyldes prisstillingerne weekendens eskalering i krigen mellem Iran, USA og Israel. Det har sendt olieprisen op, og det kan nu mærkes direkte ved tankstationerne. Østjyllands politi mener, at en 42-mand med vilje kørte en 13-årig dreng ned i Risskov i går eftermiddag. Ifølge politiet var manden angiveligt blevet vred over larm fra nogle drenge. Derfor kørte han efter dem i sin bil og ramte den 13-åriges baghjul. Drengen blev slynget af cyklen og kørt på hospitalet, men er umiddelbart ikke kommet kritisk til skade. Manden er nu sigtet for grov vold og fareforvoldelse. Han er her kl. 13 blevet fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Aarhus.
2: Forborg Miniby er blevet ramt af et omfattende indbrud, hvor tyvene har stjålet værktøj og udstyr for omkring 30.000 kroner. Tyvene skaffede sig adgang til en pavillon og tog blandt andet flere boremaskiner, en kompressor, håndværktøj og Minibyens mobilkran, der bruges til at flytte de små huse, skriver Fyns Amts Avis. Minibyen har ingen forsikring, der dækker tyveriet, og sammen med nye sikringstiltag kan regningen ende på mere end 50.000 kroner. Nu bliver vinduer og døre sikret med jernstænger, ligesom der kommer mere lys og muligvis ekstra kameraovervågning. Tyveriet i Forborg Miniby er meldt til politiet. Den ejendom i Vestergade i Svendborg, der blev ramt af en voldsom brand i juli måned, skal ikke rives ned alligevel, skriver Fyns Amts Avis. Branden opstod på første salen og sendte store mængder røg ud over området, men ingen mennesker kom til skade. Ejendommen rummede 9 mindre lejligheder, som alle var udlejet, og ifølge medejer Bjørn Jensen har forsikringsselskabet vurderet, at bygningen ikke er totalskadet. Planen er derfor at renovere og genopbygge ejendommen, mens politiet fortsat undersøger, hvordan branden opstod.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Mandagen skulle ifølge DMI blive en dag med tørt vejr. Der kommer også lidt sol til os i dag. Sidst på dagen også lidt flere skyer på himlen. 15-18 grader i dag og en svag til jævn vind. Rigtig hjertelig velkommen til den sidste time i tid med Diablo på job mandag den 14. september. Nu skal vi have gårsdagens fødselar Kato, der blev 45 i går. Her kommer han sammen med Jon og Turn the Lights Off.

Falula spillede Out of It for os til mandag 14. september. Her i studiet har du mig, og jeg er faktisk fødselsdag i dag. Så det er herligt, så jeg glæder mig til at skal hjem til friskbrygget kaffe og boller på bord og lavkager hele muligheden, når jeg kommer hjem fra arbejde i dag. Det bliver skønt. Nu skal vi lige tage dig med ned af Memory Lane for at se lidt på, hvad der er sket på den 14. september. Vi skal tilbage til 2012, hvor Facebook i 2012 rundede 1 milliard aktive brugere siden starten i 2004. Jeg tør slet ikke at tænke på, hvad tallet er lige nøjagtigt den dag i dag, hvis det var 1 milliard i 2012. Men de unge mennesker, de hænger ikke så meget ud på Facebook. Det ved jeg da fra min egen datter, der er 18 år. Det er mest Instagram, de kører på, så ikke så meget til Facebook. Og på dagen i dag i 2007, der blev al togtrafik indstillet på Odderbanen mellem Odder og Aarhus. Og grunden til det var flere alvorlige fejl på skinnenettet. Og endelig i 2002, der kom Mogens Amdi Pedersen, Tvindskolernes stifter og leder. Han ankom til Ringkøbing Arrest. Han havde netop tilbragt 7 måneder i et amerikansk fængsel under sin udleveringssag. Det skete altså på dagen i dag i 2002 for 24 år siden. Rigtig hjertelig velkommen til Diablo på Job, hvis du lige har tændt op her. Nu skal vi høre St. Clara, den der hedder Break Up Glow.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Dit blod kan redde din søster, din far, din nabo, dit postbud, dig selv. Meld dig som bloddonor. bloddonor@svendborg.dk.
2: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
3: En plakat bliver til din personlighed, når den rammes rigtigt ind. Hos Klarmester Stenner finder du rammer, der gør dine billeder unikke. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Klik ind til Klarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
4: Nej.
5: Er din bil blevet ridset?
4: Det
5: behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
6: apjpaint.com.
7: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. Nu starter teatersæsonen med Trokkervask til ældrebyrden. Et råt og rørende plejehjemsdrama om værdighed, svigt og uventede relationer. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
8: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland, Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.

Ankerstjerne Omar og Svea S. mandag eftermiddag på Diablo med den her, der hedder Olivia for altid. Og nu skal vi have mandagsudgaven af det, vi kalder sandt eller bullshit, hvor du bare bliver så klog. Du kan gætte med her, så skal jeg nok lige give dig svaret om lidt. Og nu skal du lytte godt efter her. For det virker egentlig meget realistisk, det her. Er det sandt eller bullshit, at hvis en mor, der ammer sit barn, spiser en stor portion græs, altså store mængder græs, så bliver mælkeproduktionen øget for moren? Er det sandt eller bullshit?

Den kan du lige tænke over, om det kan være sandt eller bullshit, at hvis en mor spiser en stor portion græs, når hun ammer, øger det som mælkeproduktion. Tænk lige over det, så giver jeg dig svaret lige om lidt. Nu skal vi høre Robbie og Avicii og The Days på Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på Ørbæk Autogenbrug.
3: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
4: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
7: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.

Mille og Drømmefanger sammen med Uro på Radio Diablo her mandag 14. september. Jeg håber, du har en rigtig god mandag på jobbet derude sammen med kollegerne. Nu skal du blive klogere på, om det er sandt eller bullshit, at hvis en mor, der ammer sit barn, spiser store mængder græs, en stor portion græs, bliver mælkeproduktionen så øget hos den pågældende kvinde. Er det sandt eller bullshit? Og det giver jo god mening, at det måske gør det, fordi sådan er det jo i dyreriget hos køerne, ikke? De laver mere mælk, når de spiser mere græs. Men det er altså i menneskeriget desværre, eller heldigvis kan vi sige, bullshit. Det er der ikke noget om overhovedet. Så det kan ikke betale sig, hvis man er mor og spiser en større mængde græs for at øge mælkeproduktionen. Så bliver du så klog i dagens udgave af Diablo på job i Sandt eller Bullshit. Her i radioen nu Majestic, Set My Heart on Fire, som er Celine Dion.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba. Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er du dum i hovedet, eller
19: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
18: Så hold nu kæft og se kampen.
20: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
21: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.

0: Hjalmar, som at sove på hotel til mandag eftermiddag, hvor jeg skal til at stikke ud af studiet og hjem og holde fødselsdag resten af dagen sammen med familien. Jeg håber, du har haft nogle fornøjelige timer i mit selskab siden klokken 10, og hvis du vil have mere, og det ved du naturligvis, så er jeg tilbage på pinden igen i morgen klokken 10 til tirsdagsudgaven af Diablo på job. Herefter klokken 14, der står Patrick Damsted klar med fornyet energi i radioen. Han er der helt ind til aften, og så er det mig, Britt, vores supersøde aftenvært, du kan hygge dig med fra klokken 18. Hold dig munter og have en rigtig god mandag. Vi høres ved i morgen klokken 10.
1: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her.

0: Diablo nyhederne.
1: Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet har i flere år været utilfredsstillende, og det har betydet dårlig sagsbehandling og lange sagsbehandlingstider. Men nu skal et nyt lovforslag forbedre tilsynet i fremtiden. Det meddeler økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF, der i dag sender lovforslaget i høring. Ifølge hende så skal borgerne kunne stole på, at myndighederne følger loven og at man får den hjælp, man har ret til. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer Ukraines ret til at svare igen, efter at den amerikanske præsident Donald Trump har appelleret til Ukraine om at indstille angreb på raffinaderier. Vi er nødt til at holde fast i, at det er Ukraine, der er under angreb fra Rusland, siger Mette Frederiksen til TV2 fra et topmøde i Finland i dag. I går sagde den amerikanske præsident under et besøg i Irland, at Ukraine skal stoppe med at angribe diesel i Rusland. I dag har priserne på diesel nået rekord i Danmark med over 19 kroner per liter.
2: Den ejendom i Vestergade i Svendborg, der blev ramt af en voldsom brand i juli måned, skal ikke rives ned alligevel, skriver Fyns Amts Avis. Branden opstod på første salen og sendte store mængder røg ud over området, men ingen mennesker kom til skade. Ejendommen rummede 9 mindre lejligheder, som alle var udlejet, og ifølge medejer Bjørn Jensen har forsikringsselskabet vurderet, at bygningen ikke er totalskadet. Planen er derfor at renovere og genopbygge ejendommen, mens politiet fortsat undersøger, hvordan branden opstod.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Tørt vejr med nogen eller lokalt en del sol, men også perioder med mere skydevejr i dag og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat skyder, stedvis lidt regn og mellem 10 og 15 grader.
4: Hvis du skal over Storebælt i aften, så skal du vide, at der bliver lukket. Det gør der for al trafik i en periode på cirka 45 minutter, og så bliver der åbnet igen, men så er broen ensrettet indtil i morgentiden. Vi snakker lidt mere om, hvordan det foregår, og det der med ensretningen, hvad det betyder for trafikken, lidt senere.

0: og Diablo.
1: Personligt går jeg og bider tænder for tiden, for på lørdag der har jeg en lille havefest. Og en havefest, den kræver jo lidt godt vejr. Og godt vejr, det kan man jo bede om, men det er ikke sikkert, man får det. Lige nu, der ser det ud til, at vi får en sådan rimelig tør og dejlig sådan mandag her, hvor tirsdagen også bliver rimelig tør og rimelig dejlig. Det er ikke, fordi vi får så meget sol, men vi får lige den der, du ved, hvor solen kigger igennem skyerne. Og det giver jo faktisk fornemmelsen af lidt lys og lidt liv. Og så er det ellers donner og vetter. Det er det hele vejen igennem torsdag og fredag, og muligvis også dele af lørdag. Damn, jeg krydser fingre for, at det her det forsvinder inden lørdagen til.
2: I'm going on doing the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Thomas Helmi, I gotta get away from you. Hørte du lige her på Diablo denne mandag eftermiddag. Damsted her, du og jeg, vi har sædvanen tro eftermiddagen sammen fra 14 til 18. Om lidt med Coldplay.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
3: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
4: La Pupa og Gianni holder lige lidt ferielukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. La Pupa, byens bedste pasta.
5: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
6: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad er det, Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
5: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
7: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
8: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side, Natteravnene Svendborg.

0: og Diablo. Det her er dig, mig og Diablo.
1: Ja, i denne her uge, der lukker Storebælt deres bro to gange i døgnet. Fra dagen mandag morgen og indtil fredag den 18. september, der er der dobbeltrettet trafik på Storebæltsbroen i aften- og nattetimerne mellem kl. 19 og 05.45. I den her periode, der er der hastighedsbegrænsning på 80 km i timen, og overhaling er forbudt. Det er kørt heller ikke muligt. Der er kun et spor i hver retning. Og så er der jo det der med, at de skal omlægge trafikken til dobbeltrettet trafik, og det betyder, at man lukker broen kortvejt både om aftenen og morgenen i op til 45 minutter. Det er ikke sikkert, det er 45 minutter, men det er op til 45 minutter. Så det sker planmæssigt fra kl. 19 til 19.45. Det gør det i aften, i morgen, det gør det onsdag, det gør det torsdag. Og så igen om morgenen, hvor man skal rette trafikken ud igen til at være dobbeltsporet, det er fra 05.00 til 05.45. Det sker tirsdag morgen, onsdag morgen, torsdag morgen og fredag morgen. Så nu ved du det. I aften fra 19 til 19.45, der er broen lukket, og så bliver den ensrettet derefter med 80 km i timen og ikke mulighed for overhaling. Og så ellers morgen og aften fra 05.45 til 19.45, altså fra 19 til 19.45 resten af ugen. Og sidste gang, der er en påvirkning, det er fredag morgen fra 05.00 til

0: Camila Cabello, My Oh My. Du hørte den lige her på Diablo. Om lidt, Sanne Salomonsen, men først er der nyheder.
1: Diablo, nyhederne.
2: Forborg Miniby er blevet ramt af et omfattende indbrud, hvor tyvene har stjålet værktøj og udstyr for omkring 30.000 kroner. Tyvene skaffede sig adgang til en pavillon og tog blandt andet flere boremaskiner, en kompressor, håndværktøj og Minibyens mobilkran, der bruges til at flytte de små huse, skriver Fyns Amts Avis. Minibyen har ingen forsikring, der dækker tyveriet, og sammen med nye sikringstiltag kan regningen ende på mere end 50.000 kroner. Nu bliver vinduer og døre sikret med jernstænger, ligesom der kommer mere lys og muligvis ekstra kameraovervågning. Tyveriet i Forborg Miniby er meldt til politiet. Det går fortsat trægt med at sælge luksuslejlighederne i turinerhusene ved Gambit på Turø, og nu bliver priserne sat ned, skriver Fyns Amts Avis. Byggeriet består af 35 boliger, der kom på markedet i 2023, og indtil videre er kun 11 af dem solgt. Derfor bliver fem af de resterende lejligheder nu sat ned med omkring 10% i gennemsnit. De koster dermed fra knap 5,5 til knap 9 millioner kroner. Selskabet bag byggeriet erkender, at priserne har været i den høje ende, men understreger samtidig, at økonomien giver mulighed for at vente på køberne. Hvis salget går helt i stå, kan lejlighederne i stedet blive lejet ud, skriver avisen.
3: Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet har i flere år været utilfredsstillende, og det har betydet dårlig sagsbehandling og lange sagsbehandlingstider. Men nu skal et nyt lovforslag forbedre tilsynet i fremtiden. Det meddeler økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF, der i dag sender lovforslaget i høring. Ifølge hende så skal borgerne kunne stole på, at myndighederne følger loven og at man får den hjælp, man har ret til. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer Ukraines ret til at svare igen, efter at den amerikanske præsident Donald Trump har appelleret til Ukraine om at indstille angreb på raffinaderier. Vi er nødt til at holde fast i, at det er Ukraine, der er under angreb fra Rusland, siger Mette Frederiksen til TV2 fra et topmøde i Finland i dag. I går sagde den amerikanske præsident under et besøg i Irland, at Ukraine skal stoppe med at angribe diesel i Rusland. I dag har priserne på diesel nået rekord i Danmark med over 19 kroner per liter.
1: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Tørt vejr med nogen eller lokalt en del sol, men også perioder med mere skydevejr i dag og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat skyder stedvis lidt regn og mellem 10 og 15 grader.
5: Jyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Jyppe Lindahl.dk.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
7: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
8: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg. Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
9: Bliv frivillig på Create Festival, Danmarks store festival for tegneserier, spil og animation. Som frivillig er du med til at skabe magien og fylde byen med oplevelser hele uge 5. Vi har brug for dig, som har lyst til at være en del af holdet, før, under og efter festivalen. Er du nysgerrig? Så kom til hyggelig infoaften på Svendborg Bibliotek mandag den 28. september. Se mere på createfestival.dk.
10: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med livemusik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
11: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
12: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
13: Hos Brindslag Maskinservice kan du leje alt fra plæneklippere til buskrydder. Kig forbi butikken i Hesselager, eller se mere på brindslag-ms.dk.

Bjerre, som han siger. Bjerre, han optræder snart, og det gør han på Eventfabrikken. Det gør han den 2. oktober. Og han har også været og besøg os. Han har været i morgenshowet sammen med Danny. Og derfor kan du se en snak om showet, historierne bag og om, hvad publikum egentlig forventer, når Bjerre står helt alene på scenen. Og du kan også blive klogere på manden bag skægget og høre om mulighederne for at lære Moster Gitte og Fætter Havnefest at kende. Og det er, tro mig, folk man godt gider kende. Mere om Bjerre inde på diabloplay.dk.

0: Gwen Stefani mandag eftermiddag lige her som del af det sydfynske soundtrack med What Are You Waiting For? Du hørte den her på Diablo. Shakira om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge 2 forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Emma? Emma!
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
20: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
21: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
22: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
23: Balancen mellem at sige pyt
6: at sige fra.
20: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: De forhøjede befordringsfradrag, også kaldet kørselsfradraget, som gælder resten af året, vil hjælpe de bilister, der i øjeblikket oplever skyhøje benzin- og dieselpriser. Det mener Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund. Konkret er den almindelige sats hævet med 89 øre per kilometer. Prisen på diesel har i dag nået rekord i Danmark med over 19 kroner for en liter. Regeringspartiet bringer altså ikke nyt på bordet i forhold til dieselprisen. Statsminister Mette Frederiksen er ret optimistisk i forhold til at finde en løsning med USA om Grønland. Det siger hun på et pressemøde i Finland i dag, hvor hun deltager i det europæiske topmøde med fokus på sikkerheden i Arktis. Vi er blevet enige om at starte en arbejdsgruppe på højt niveau om et tættere samarbejde om sikkerhed og forsvar også i Grønland. Så længe arbejdsgruppen mellem Grønland, Danmark og USA fortsætter sit arbejde, er det for tidligt at drage en konklusion, men jeg er ret optimistisk i forhold til, at det vil lykkes at finde en vej, siger Mette Frederiksen.
2: Forældre på Strynø vil have 5. klasse tilbage på øens skole. I dag skal børnene efter 4. klasse fortsætte på Ørstedskolen på Langeland. Og med færgeturen betyder det, at de 10-11-årige kan være væk hjemmefra omkring 42 timer om ugen. Forældrerådet mener, at en 5. klasse på Strynø kan etableres uden de store ekstraudgifter, fordi skolen allerede underviser på tværs af årgange, skriver Fyns Amts Avis. Forslaget bakkes op af Strynø Beboerforening, og argumentet er samtidig, at et ekstra klassetrin kan gøre øen mere attraktiv for børnefamilier og dermed styrke bosætningen.
0: Diablo.
3: Brak til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Tørt vejr med nogen eller lokalt en del sol, men også perioder med mere skydevejr i dag og temperatur mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat skyder stedvis lidt regn og mellem 10 og 15 grader.
4: Kongeparret, de er gået i land i dag fra kongeskibet. De er gået i land i København, og det betyder, at de nu kommer til at være klar til en efterårssæson og en vinter og en jul, som absolut har nogle gode sommertogter at kigge tilbage på. De har været rundt i Danmark, de har boet på kongeskibet. Nu er de altså gået i land. Lidt mere om det lidt senere.

0: Dig, mig og Diablo. Eftermiddagsradio med mening. Diablo.
1: Det maritime, det fylder jo meget i disse områder, her hvor vi bor, og her hvor vi sejler ud fra. Og det gør det jo faktisk også i kongefamilien, og det er jo interessant at se, hvordan kongefamilien de har det maritime tæt på livet. I dag der gik kongeparet i land, det gjorde de i København fra kongeskibet for en lille times tid siden. Kongeskibet Dannebrog, det er jo det danske kongehus kongeskib, og det fungerer som både officiel og privat residens for regenten og andre medlemmer af den kongelige familie under sommertogter. Og det er jo faktisk lidt interessant det der med, at det fungerer som residens for dem. Og det er jo også derfor, at de går i land i dag, og så er de ligesom med sommeren i ryggen et andet sted resten af året. Skibet, det er flådens skib nummer 1, og det bliver nogle gange omtalt som regentens sejlende sommerslot, og det er et af verdens sidste kongeskibe. Det nuværende Dannebrog, det blev bygget på Orlogsværftet i København, som afløser for det tidligere kongeskib. Det var en hjuldamper, der hed Dannebrog, og den var bygget i 1879, og den fungerede som kongeskib indtil 1931. Er sjovt, det er. Det er det 6. skib i den danske flåde, der bærer navnet Dannebrog. De første 4, det var orlogsskibe. Og hjuldamperen fra 1879, det var sådan det første egentlige kongeskib, der var

0: Her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Sædvanen tro fra 14 til 18. Alle dage her på Diablo. En del af det sydfynske soundtrack, der venter dig, det er Uro og Pil.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
3: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Klik ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
4: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
5: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
6: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Pax 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Pax48.dk.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
8: Nej.
9: Er din bil blevet ridset?
8: Det
9: behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
10: apjpaint.com.
11: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
12: Hej.

I lørdags var jeg til dobbeltkoncert i den fynske landsby sammen med Anders, og det var simpelthen så fed en oplevelse. Der var først Katinka, hun er bravende god, og så bagefter var der Magtens Korridorer. Og så var det, det slog mig der på et tidspunkt i Magtens Korridorer, hvor alle står og skråler lorteparforhold. Lige der virker romantikken lidt død. Og jeg kigger rundt, og så tænker jeg,

0: sugar.
1: Harry Styles og Watermelon Sugar hørte du lige her på Diablo. Nu er der nyheder.
2: Diablo nyhederne.
3: Parkeringsbøder er ikke nogen overskudsforretning for Faaborg Midtfyn Kommune. Sidste år fik kommunen godt 625.000 kroner ind på parkeringsafgifter og betalingsparkeringen. Men omkring 184.000 kroner af bødeindtægterne blev sendt videre til Rigspolitiet, mens knap 50.000 gik til blandt andet udstyr og systemer, skriver Fyns Amts Avis. Dertil kommer løn, pension og administration til kommunens to parkeringsvagter, og samlet set tjener kommunen derfor ikke penge på ordningen. Ifølge FDM må kommuner heller ikke indføre parkeringskontrol alene for at tjene penge. Formålet skal være trafikregulering og at sikre, at parkeringsreglerne bliver overholdt. Forældre på Strynø vil have 5. klasse tilbage på øens skole. I dag skal børnene efter 4. klasse fortsætte på Ørstedskolen på Langeland, og med færgeturen betyder det, at de 10-11-årige kan være væk hjemmefra omkring 42 timer om ugen. Forældrerådet mener, at den 5. klasse på Strynø kan etableres uden de store ekstraudgifter, fordi skolen allerede underviser på tværs af årgange, skriver Fyns Amts Avis. Forslaget bakkes op af Strynø Beboerforening, og argumentet er samtidig, at et ekstra klassetrin kan gøre øen mere attraktiv for børnefamilier og dermed styrke bosætningen.
4: I forhøjet befordringsfradrag, også kaldet kørselsfradraget, som gælder resten af året, vil hjælpe de bilister, der i øjeblikket oplever skyhøje benzin- og dieselpriser. Det mener Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund. Konkret er den almindelige sats hævet med 89 øre per kilometer. Prisen på diesel har i dag nået rekord i Danmark med over 19 kroner for en liter. Regeringspartiet bringer altså ikke nyt på bordet i forhold til dieselprisen. Statsminister Mette Frederiksen er ret optimistisk i forhold til at finde en løsning med USA om Grønland. Det siger hun på et pressemøde i Finland i dag, hvor hun deltager i det europæiske topmøde med fokus på sikkerheden i Arktis. Vi er blevet enige om at starte en arbejdsgruppe på højt niveau om et tættere samarbejde om sikkerhed og forsvar også i Grønland. Så længe arbejdsgruppen mellem Grønland, Danmark og USA fortsætter sit arbejde, er det for tidligt at drage en konklusion, men jeg er ret optimistisk i forhold til, at det vil lykkes at finde en vej, siger Mette Frederiksen.
2: Diablo vejret.
5: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Tørt vejr med nogen eller lokalt en del sol, men også perioder med mere skydevejr i dag og temperatur mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat skyder, stedvis lidt regn og mellem 10 og 15 grader.
6: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
7: Det gør næsten ikke ondt. Du får ingen penge for det, men du redder liv, hvis du gør det. Meld dig som bloddonor. Bloddonor.svendborg.dk.
8: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
9: Specialindramning af billeder med Passepartout i et bredt udvalg af farver og UV-museumsglas til beskyttelse mod solen. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
10: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. Nu starter teatersæsonen med Trokkervask til ældrebyrden. Et råt og rørende plejehjemsdrama om værdighed, svigt og uventede relationer. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
11: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
12: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.

aften, der kan det være en god idé at slukke for det, der kan slukkes i hjemmet, når det kører på el, for mellem kl. 19 og 20, der kommer prisen på el til at koste knap 7 kroner per kilowatt-time. Det er dog inklusiv moms, men det her, det er mega, mega dyrt. Og det er faktisk de højeste priser i næsten 2 år. Timerne lige før og efter, de vil også være i den høje ende, men ikke så meget som det her. Vi skal snakke lidt om, hvorfor, lidt senere i dag.

0: Miley Cyrus og End of the World hørte du lige her på Diablo. Damsted her, vi har Mina Okabe som del af det sydfynske soundtrack om lidt.
1: Dybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Diablo nyhederne.
1: Hver tiende elev bestod hverken dansk eller matematik ved sommerens afgangsprøve i 9. klasse. Det skriver DR. Af tallene fremgår det, at 10,5% af eleverne ikke får mindst 2 i hverken dansk eller matematik. Resultatet kommer efter, at en historisk ringe PISA-undersøgelse blev offentliggjort i sidste uge. Her fremgik det, at danske skoleelever går tilbage i niveau over en bred kam i både sproglige, matematiske og naturvidenskabelige fag. Kriminalitet på bestilling er i fortsat vækst. Fra januar til udgangen af juli har politiet rejst 79 nye sigtelser om det fænomen, der kaldes violence as a service. Det oplyser Justitsministeriet i dag i forbindelse med, at et lovforslag om skærpet straf og hårdere modtræk mod blandt andet bandekriminalitet er sendt i høring. Med lovforslaget ønsker regeringen at skærpe straffen for bestillingskriminalitet, desuden sidestilles kriminelle familier med bander.
2: Forældre på Strynø vil have 5. klasse tilbage på øens skole. I dag skal børnene efter 4. klasse fortsætte på Ørstedskolen på Langeland, og med færgeturen betyder det, at de 10-11-årige kan være væk hjemmefra omkring 42 timer om ugen. Forældrerådet mener, at den 5. klasse på Strynø kan etableres uden de store ekstraudgifter, fordi skolen allerede underviser på tværs af årgange, skriver Fyns Amts Avis. Forslaget bakkes op af Strynø Beboerforening, og argumentet er samtidig, at et ekstra klassetrin kan gøre øen mere attraktiv for børnefamilier og dermed styrke bosætningen.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: Thurø Sejlklub har leveret en historisk stærk sæson i den danske sejlsportsliga. I weekendens sidste stævne i Aarhus sikrede klubbens 2 hold sig både første og anden pladsen i anden division, der tæller 21 hold. Normalt ville sejren udløse oprykning, men Thurø kan ikke rykke endnu et hold op, fordi klubben allerede er repræsenteret i første divisionen, hvor kun et hold fra hver klub må deltage. Her ligger Thurøs bedste hold, aktuelt nummer 7 inden sæsonens sidste stævne, og er dermed det bedst placerede fynske hold. Klubben peger selv på et stærkt og bredt træningsmiljø som en vigtig del af forklaringen på succesen.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Tørt vejr med nogen eller lokalt en del sol, men også perioder med mere skydevejr i dag og temperatur mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat skyder, stedvis lidt regn og mellem 10 og 15 grader.
5: 7 kroner, det er prisen mellem 19 og 20 for en kilowatt el. Og det er faktisk den højeste pris i næsten 2 år. Hvorfor det bliver så højt i aften, det snakker vi lidt mere om lidt senere.

0: Tom Grennan, A Little Bit of Love. Du hørte den lige her på Diablo. Lad os finde ud af, hvad du har mulighed for at opleve i det sydfynske netop nu.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: Vi har taget hul på en uge med masser af oplevelser. Blandt andet er der poetisk piknik i Johannes Jørgensens have i morgen. I morgen eftermiddag er der historisk fællessang. Det er på Fattiggården fra kl. 15 til 16, og det er helt gratis at være med. Tirsdag aften er der også musik. Et spændende nyt lokal band med soul, varme og humor. Det er Maja og Claus and the Dream Chasers. De spiller på Harders fra kl. 20. Onsdag aften er der Champions League-besøg i Arena Svendborg, når GOG får besøg fra Tjekket. Onsdag aften er der også mulighed for et godt grin i Borgerforeningens guldsal, når Carsten Eskelund er på besøg med showet Mod Menneske. Onsdag aften er der musik på Café Rouge. Det er Southland Jazz Band, der spiller fra kl. 19.30. Og så er det ugen, hvor kapsejladsen, man kalder for havets Ironman, skydes i gang. Det er fredag fra Christiansminde. Årets Silver Rotter starter.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Taylor Langley og Be Her, hørte du lige her på Diablo. Jeg er Justin Timberlake klar som del af det sydfynske soundtrack om ikke så længe.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Like Crazy Daisy i stedet. Priser fra kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
4: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
8: Meny Hesselager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åben ugen 7 dage fra klokken 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Meny Hesselager.
9: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. Nu starter teatersæsonen med Trokkervask til ældrebyrden. Et råt og rørende plejehjemsdrama om værdighed, svigt og uventede relationer. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.

0: dig, mig og Diablo. Diablo.
1: Her i aften, der rammer prisen på el det højeste niveau i næsten 2 år. Mellem 19 og 20, der koster en kilowatt-time 7 kroner, inklusive moms. Og timerne lige før og efter vil også være den høje ende. Vi er lige nu i den kedelige situation, at den høje gaspris presser elprisen med op, og vi får desværre ikke nok elproduktion fra vindmøller og solceller til at presse prisen den anden vej. Derfor ser vi høje priser, og i aften ekstremt høje pristoppe, det siger Troels Skipper, der er kommerciel chef i OK. En pris på næsten 7 kroner per kilowatt-time, den er ikke set i knap 2 år. Seneste gang den var på det niveau, det var tilbage i december 2024. En høj elpris, det kan godt blive et tema for september. Alene lige her i dag, der ligger prisen i snit på ca. 2,40 kroner per kilowatt-time. Og indtil videre er gennemsnitsprisen for september over 1 krone per kilowatt-time. Hvis det fortsætter i det prisleje, så er september faktisk den dyreste elmåned siden energikrisen i 2022. Men hvorfor? Hvorfor skal det være så dyrt lige pludselig? Ja, det skyldes faktisk som meget andet i denne verden. Trump, krigen i Iran og Hormuzstrædet, som i øjeblikket driver prisen på olie og gas op. For eksempel har gasprisen nået sit højeste niveau siden starten af 2023, og de prisstigninger, det er altså dem, som nu også sætter sig i el.

0: Diablo nyhederne.
1: Parkeringsbøder er ikke nogen overskudsforretning for Faaborg Midtfyn Kommune. Sidste år fik kommunen godt 625.000 kroner ind på parkeringsafgifter og betalingsparkeringen. Men omkring 184.000 kroner af bødeindtægterne blev sendt videre til Rigspolitiet, mens knap 50.000 gik til blandt andet udstyr og systemer, skriver Fyns Amts Avis. Dertil kommer løn, pension og administration til kommunens to parkeringsvagter, og samlet set tjener kommunen derfor ikke penge på ordningen. Ifølge FDM må kommuner heller ikke indføre parkeringskontrol alene for at tjene penge. Formålet skal være trafikregulering og at sikre, at parkeringsreglerne bliver overholdt.
2: Hver tiende elev bestod hverken dansk eller matematik ved sommerens afgangsprøve i 9. klasse. Det skriver DR. Af tallene fremgår det, at 10,5% af eleverne ikke får mindst 2 i hverken dansk eller matematik. Resultatet kommer efter, at en historisk ringe PISA-undersøgelse blev offentliggjort i sidste uge. Her fremgik det, at danske skoleelever går tilbage i niveau over en bred kam i både sproglige, matematiske og naturvidenskabelige fag. Kriminalitet på bestilling er i fortsat vækst. Fra januar til udgangen af juli har politiet rejst 79 nye sigtelser om det fænomen, der kaldes violence as a service. Det oplyser Justitsministeriet i dag i forbindelse med, at et lovforslag om skærpet straf og hårdere modtræk mod blandt andet bandekriminalitet er sendt i høring. Med lovforslaget ønsker regeringen at skærpe straffen for bestillingskriminalitet, desuden sidestilles kriminelle familier med bander.
0: Diablo.
3: Brændt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Tørt vejr med nogen eller lokalt en del sol, men også perioder med mere skydevejr i dag og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat skyder stedvis lidt regn og mellem 10 og 15 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
6: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmægler. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
5: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
7: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
8: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
9: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
10: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
11: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
12: Hej, det er Louis fra Stella Majs, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Majs.

Erika Jane med Fantasize, lige her på Diablo. Når vi kigger lidt på, hvordan vejret udarter sig, jamen så ser det ud som om, at vi får, hvad skal vi kalde, masser af vind, masser af vand og knap så meget sol. Sådan tror jeg, man kan opsummere det, så har man altså hverken sagt for meget eller for lidt i denne her situation. Når vi kommer hen i enden af ugen og starten af næste uge, så ser det en lille smule rarere ud. En lille smule rarere. Så vi må bare bide tænderne sammen og gå mod lyset.

0: Apaka med flue i et spind på Diablo. Denne mandag eftermiddag, som snart selv og roligt drejer ind imod aften, når klokken den bliver 18, så har vi Majbrit på med aftenprogrammet. Det kan du roligt glæde dig til. Men du og jeg, vi har hinanden en lille, stor faktisk timestid endnu, med blandt andet Dasha og Mark Ronson lige om hjørnet.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv. Fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
10: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
11: Er du dum i hovedet,
12: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på Klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men det kommer til at koste erhvervslivet dyrt. Det vil nemlig koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Det kom frem på et samråd i dag. Her slog skatteminister Jakob Engel-Schmidt dog fast, at det ifølge regeringen er pengene værd, fordi det skal være billigere for danskerne at købe ind. Forslaget møder dog hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at den lavere moms ikke nødvendigvis ender med at give lavere priser ude i supermarkederne. Statsminister Mette Frederiksen er ret optimistisk i forhold til at finde en løsning med USA om Grønland. Det siger hun på et pressemøde i Finland i dag, hvor hun deltager i et europæisk topmøde med fokus på sikkerheden i Arktis. Vi er blevet enige om at starte en arbejdsgruppe på højt niveau om et tættere samarbejde om sikkerhed og forsvar også i Grønland. Så længe arbejdsgruppen mellem Grønland, Danmark og USA fortsætter sit arbejde, er det for tidligt at drage en konklusion, men jeg er ret optimistisk i forhold til, at det vil lykkes at finde en vej, siger Mette Frederiksen.
2: Forældre på Strynø vil have 5. klasse tilbage på øens skole. I dag skal børnene efter 4. klasse fortsætte på Ørstedskolen på Langeland. Og med færgeturen betyder det, at de 10-11-årige kan være væk hjemmefra omkring 42 timer om ugen. Forældrerådet mener, at den 5. klasse på Strynø kan etableres uden de store ekstraudgifter, fordi skolen allerede underviser på tværs af årgange, skriver Fyns Amts Avis. Forslaget bakkes op af Strynø Beboerforening, og argumentet er samtidig, at et ekstra klassetrin kan gøre øen mere attraktiv for børnefamilier og dermed styrke bosætningen. Parkeringsbøder er ikke nogen overskudsforretning for Faaborg Midtfyn Kommune. Sidste år fik kommunen godt 625.000 kroner ind på parkeringsafgifter og betalingsparkeringen. Men omkring 184.000 kroner af bødeindtægterne blev sendt videre til Rigspolitiet, mens knap 50.000 gik til blandt andet udstyr og systemer, skriver Fyns Amts Avis. Dertil kommer løn, pension og administration til kommunens to parkeringsvagter, og samlet set tjener kommunen derfor ikke penge på ordningen. Ifølge FDM må kommuner heller ikke indføre parkeringskontrol alene for at tjene penge. Formålet skal være trafikregulering og at sikre, at parkeringsreglerne bliver overholdt.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Tørt vejr med nogen eller lokalt en del sol, men også perioder med mere skydevejr i dag og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring vest ved kysterne, stedvis frisk vind. I nat skyder stedvis lidt regn og mellem 10 og 15 grader.
4: Man ved godt, det er en lidt sløv nyhedsdag, når den store nyhed det bliver, at Novo Nordisk de dropper Nordisk, og så vender de deres apsistyr om. Det er den der apsistyr, som står oppe i toppen af logoet. I stedet for at stå og kigge ud mod venstre, så skal den nu kigge mod højre, og det er blevet analyseret hele dagen i dag. Hvad betyder det? Vender den numsen mod Danmark og hornene mod det store internationale marked? Eller hvad skal vi lægge i det her? Og vi ved også godt, lige snart nogen begynder at analysere nyheder, så er det fordi, der mangler minutter. Der mangler nyhedsminutter i produktionen. Så skal vi ikke bare aftale, det gider vi ikke snakke om.

0: Du er fuglen med kids. Du hørte den lige her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Men aftenen, den kan du blandt andet bruge i biffen.
1: Nu er der film i radioen.
2: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone. Hello?
3: Fra den visionære filmskaber Zack Gregor kommer en mørk og skrækindjagende nyfortolkning af Resident Evil. Da natten falder på, bliver en rutinelevering til et mareridt for den unge medicinske kurér, Brian. Uden varsel bryder virkeligheden sammen omkring ham, og det, der gemmer sig i mørket, er langt værre end noget, han kunne forestille sig.
4: And it looks like there's a chance that we might not get to talk to each other again.
3: Fanget i en by, der langsomt forvandles til et levende helvede, må Brian kæmpe sig gennem rædsel og uforklarlige væsener i en desperat kamp for overlevelse. For hver time, der går, bliver natten mere brutal, mere kaotisk og langt mere glødbringende. Noget er sluppet løs, og det stopper ikke, før alt er opslugt.
4: I love you.
3: Se Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry og mange flere i Resident Evil.
5: Hej, det er Peter fra Knax. Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men også i forhold til de andre. Det er fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Det kommer på her.

0: Det er ligesom om, at de har fundet hjem på en måde. Det er som om, at cirklen den er sluttet. Det her, det var Knacks og din engleblide tålmodighed. Du hørte den lige her på Diablo. Rasmus Seebach, om nu.
1: Jyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Jyppel Lindahl.dk.
2: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
1: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
5: Dit blod kan redde din søster, din far, din nabo, dit postbud, dig selv. Meld dig som bloddonor. Bloddonor@svendborg.dk.
6: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
7: Så sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rises Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
8: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
9: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny Hæslager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny Hæslager.

0: Diablo.
1: Den her dag, den har faktisk været en ret vild dag gennem historien. For 256 år siden i 1770, der skete noget, som betyder utrolig meget i dag. Det var sådan, at Struensee, han indførte trykkefriheden, han ophævede simpelthen censuren i det, der dengang var Danmark-Norge, og indførte uindskrænket trykkefrihed. Hvad siger du så? Og der var det faktisk sådan, at vi blev en af de første stater i verden til at gøre det her. Hvor meget det betød, det kan man jo diskutere, for det var ikke så mange, der kunne læse. Så på den måde, så var det måske mere en gestus, end det egentlig reelt var en forandring. Men, ved du hvad, det var en vigtig forandring. For 70 år siden i 56, der kom verdens første computer med harddisk. Det var IBM, som leverede den. Det hed en IBM 305 RAMAC. Den brugte en magnetisk harddisk til datalagring. Hvad siger du så? Så er det således, at det er 42 år siden, at Madonna hun lavede den her optræden i brudekjolen til MTV's allerførste Video Music Awards, som må ikke man kan sige, at det er i den grad. Så den kickstartede hendes karriere. Og så er det Tommy Seebachs fødselsdag. Han blev født i 49 og gik bort i 2003. Det er Amy Winehouse fødselsdag. Hun blev født i 83 og gik bort i 2011. Og så er det også i dag, at Morten Harket fra AHA fylder 67 år.

0: Diablo nyhederne.
1: Parkeringsbøder er ikke nogen overskudsforretning for Faaborg Midtfyn Kommune. Sidste år fik kommunen godt 625.000 kroner ind på parkeringsafgifter og betalingsparkeringen. Men omkring 184.000 kroner af bødeindtægterne blev sendt videre til Rigspolitiet, mens knap 50.000 gik til blandt andet udstyr og systemer, skriver Fyns Amtsavis. Dertil kommer løn, pension og administration til kommunens to parkeringsvagter, og samlet set tjener kommunen derfor ikke penge på ordningen. Ifølge FDM må kommuner heller ikke indføre parkeringskontrol alene for at tjene penge. Formålet skal være trafikregulering og at sikre, at parkeringsreglerne bliver overholdt.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: Thurø Sejlklub har leveret en historisk stærk sæson i den danske sejlsportsliga. I weekendens sidste stævne i Aarhus sikrede klubbens to hold sig både første og anden pladsen i anden division, der tæller 21 hold. Normalt ville sejren udløse oprykning, men Thurø kan ikke rykke endnu et hold op, fordi klubben allerede er repræsenteret i første divisionen, hvor kun et hold fra hver klub må deltage. Her ligger Thurøs bedste hold, aktuelt nummer 7 inden sæsonens sidste stævne, og er dermed det bedst placerede fynske hold. Klubben peger selv på et stærkt og bredt træningsmiljø som en vigtig del af forklaringen på succesen.
2: Hver tiende elev bestod hverken dansk eller matematik ved sommerens afgangsprøve i 9. klasse. Det skriver DR. Af tallene fremgår det, at 10,5% af eleverne ikke får mindst 2 i hverken dansk eller matematik. Resultatet kommer efter, at en historisk ringe PISA-undersøgelse blev offentliggjort i sidste uge. Her fremgik det, at danske skoleelever går tilbage i niveau over en bred kamp i både sproglige, matematiske og naturvidenskabelige fag. Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men det kommer til at koste erhvervslivet dyrt. Det vil nemlig koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Det kom frem på et samråd i dag. Her slog skatteminister Jakob Engel-Schmidt dog fast, at det ifølge regeringen er pengene værd, fordi det skal være billigere for danskerne at købe ind. Forslaget møder dog hård kritik fra flere økonomer. De advarer om, at den lavere moms ikke nødvendigvis ender med at give lavere priser ude i supermarkederne.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I nat skyder og stedvis lidt regn med temperaturer mellem 10 og 15 graders varme. I morgen mest skyde med lidt regn hister her og temperaturer mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk fra syd og sydvest ved kysterne stedvis hård vind.
4: Hyppel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
6: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og let at drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
7: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
8: I Svendborg Teater får du intense, underholdende og tankevækkende forestillinger i teatersalen. Nu starter teatersæsonen med Trokkervask til ældrebyrden. Et råt og rørende plejehjemsdrama om værdighed, svigt og uventede relationer. Se mere og køb billet på svendborgteaterforening.dk.
9: Skal du stå for vores julefrokost? Lej bare du og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer. Vi klarer resten. Bare du ringer. Bare du.dk.
10: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
11: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Ed Sheeran og Sapphire. Du hører den lige her på Diablo. Nu er det tid til at opdage, hvad du har mulighed for at opleve.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: Vi har taget hul på en uge med masser af oplevelser. Blandt andet er der poetisk piknik i Johannes Jørgensens have i morgen. I morgen eftermiddag er der historisk fællessang der på Fattiggården fra kl. 15 til 16, og det er helt gratis at være med. Tirsdag aften er der også musik, et spændende nyt lokal band med soul, varme og humor. Det er Maja og Claus and the Dream Chasers. De spiller på Harders fra kl. 20. Onsdag aften er der Champions League-besøg i Arena Svendborg, når GOG får besøg fra Tjekket. Onsdag aften er der også mulighed for et godt grin i Borgerforeningens guldsal, når Carsten Eskelund er på besøg med showet Mod Menneske. Onsdag aften er der musik på Café Rouge. Det er Southland Jazz Band, der spiller fra kl. 19.30. Og så er det ugen, hvor kapsejladsen, man kalder for havets Iron Man, skydes i gang. Det er fredag fra Christiansminde. Årets Silver Rotter starter.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 15.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Alex Warren og Carry You Home, du hørte den lige her på Diablo Damsted her. Du og jeg, vi mødes igen i morgen, når klokken den bliver 14. Og indtil da, ha' det godt, blandt andet med Maj-Britt, som om et øjeblik er klar med Aftenradio.
2: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning, med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om eVito på Mercedes-Benz.dk.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
12: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
13: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
14: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
11: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: Okay.
1: Find dit værksted på automester.dk. Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag den nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Cut from the ground to see your sad interior eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, du nyder musikken lige her. Før var det Kend mod Kend i selskab med Medina, vi lyttede til, og deres fælles nummer, Love Isn't Easy. Og nej, det er det ikke. Det udkom i 26. maj 23, og det var første gang, de udgav et nummer sammen. Sangen handler jo om, at kærligheden både kan være vidunderlig og besværlig, for selvom man gerne vil give sig helt hen, så følger sårbarheden ofte med. Ja, kærlighed kommer jo som bekendt ikke altid med en brugsanvisning. Mere musik, vi skal lytte til nu, er svenske Maja med All About The Money. Nummeret blev hendes store internationale gennembrud i 1998. Og bag det super ørehængende omkvæde, så gemmer der sig faktisk en lille kritik af, hvor meget penge får lov til at styre både mennesker og verden. Lyt med her. Her er det Maja, All About The Money.

0: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
1: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
2: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
3: Kom til åbningsfest på UCL's nye campus på Svendborg Havn lørdag den 26. september kl. 13. Vi byder på en hotdog og lækker drikke. Til de små er der ansigtsmaling og tumleaktiviteter. Til de voksne er der blandt andet foredrag med Rane Villerslev. Find programmet på ucl.dk.
4: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
7: Nej.
8: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
9: apjpaint.com.

0: eller musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Så er vi skudt i gang med en helt ny uge her på Radio Diablo, og det betyder selvfølgelig også, at vi skal hylde musikken og

en af de kunstnere, der gennem årene har leveret masser af store melodiske og ikke mindst radiovenlige hits. I denne her uge, så skruer vi en smule op for den bløde rock, eller det, man også kalder soft rock og pop rock, fordi vi hylder nemlig den amerikanske sanger og sangskriver Richard Marx. Han har fødselsdag nu på onsdag den 16. september. Richard Marx blev født i Chicago 1963, og det betyder, at han kan fejre sin 63-års fødselsdag lige om lidt. Så tillykke. Han fik sit helt store gennembrud i slutningen af 80'erne. Og måske kender du allerede nogle af hans største hits som Right Here Waiting, Now and Forever, Hold On to the Nights og The Way She Loves Me. Jamen, der er masser af gode hits. Richard Marx er faktisk den eneste mandlige artist, der har haft sine første 7 singler helt op i top 5 på den amerikanske Billboard-liste. Han har solgt mere end 30 millioner albums verden over. Og ud over sine egne hits, så har han også skrevet musik for en lang række andre store kunstnere. Så der er rigtig god grund til at give ham lidt ekstra kærlighed her på Radio Diablo i den her uge. Og her til aften, så har jeg valgt et nummer, der hedder Endless Summer Nights. En sang om at se tilbage på en helt særlig sommerkærlighed, der måske er forbi, men hvor minderne og savnet stadig lever videre. Og det tror jeg, mange af os kan relatere til, at en bestemt sommer og et bestemt menneske kan sætte sig fast i hjertet. Tak for, at du lytter med.

0: Diablo nyhederne.
1: Parkeringsbøder er ikke nogen overskudsforretning for Faaborg Midtfyn Kommune. Sidste år fik kommunen godt 625.000 kroner ind på parkeringsafgifter og betalingsparkeringen. Men omkring 184.000 kroner af bødeindtægterne blev sendt videre til Rigspolitiet, mens knap 50.000 gik til blandt andet udstyr og systemer, skriver Fyns Amts Avis. Dertil kommer løn, pension og administration til kommunens to parkeringsvagter, og samlet set tjener kommunen derfor ikke penge på ordningen. Ifølge FDM må kommuner heller ikke indføre parkeringskontrol alene for at tjene penge. Formålet skal være trafikregulering og at sikre, at parkeringsreglerne bliver overholdt.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: Thurø Sejlklub har leveret en historisk stærk sæson i den danske sejlsportsliga. I weekendens sidste stævne i Aarhus sikrede klubbens to hold sig både første og anden pladsen i anden division, der tæller 21 hold. Normalt ville sejren udløse oprykning, men Thurø kan ikke rykke endnu et hold op, fordi klubben allerede er repræsenteret i første divisionen, hvor kun et hold fra hver klub må deltage. Her ligger Thurøs bedste hold, aktuelt nummer 7 inden sæsonens sidste stævne, og er dermed det bedst placerede fynske hold. Klubben peger selv på et stærkt og bredt træningsmiljø som en vigtig del af forklaringen på succesen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: I nat skyde og stedvis lidt regn med temperaturer mellem 10 og 15 graders varme. I morgen mest skyde med lidt regn hister her og temperaturer mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver let til frisk fra syd og sydvest ved kysterne stedvis hård vind.
5: Elkær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkær.dk.
6: Menys køkken giver dig mere tid til at nyde både dine gæster og mad. Det behøver slet ikke at tage lang tid at få god mad på bordet. I hvert fald ikke, når du bestiller mad i Meny S-lager. Når du henter din bestilling i delikatesseafdelingen, er maden pakket og klar til at tage med hjem. Vi ses i Meny S-lager.
7: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
9: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
10: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
11: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
12: Hos Prinsler Maskinservice reparerer vi alt fra havetraktorer til motorsave. Hurtigt og professionelt. Kig forbi butikken Hestlager eller se mere på prinslav-ms.dk.

0: myself. Den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Og her var det Justin Bieber med nummeret Love Yourself, som blev udgivet tilbage i 2015. Titlen, den snyder faktisk jo en lille smule, for den er jo ikke så sød sang om at elske sig selv. Det er jo nærmest et ret elegant farvel til en selvoptaget ekskæreste. Og så er nummeret oven i købet skrevet i samarbejde med Ed Sheeran. Så det var faktisk noget, jeg ikke selv vidste, så den fandt vi lige ud af der. Hvis vi lige tager det helt aktuelle med, så kunne Justin og Hailey Bieber i går fejre deres 8. bryllupsdag. Justin markerede dagen med nye billeder og en kærlig hilsen til Hailey. Så der er altså sket lidt, siden han sang om den knap så vellykkende kærlighed i Love Yourself. Nu skal vi videre med mere musik. Vi skal lytte til Sigala i selskab med Talia Mar og Stay the Night. Nummeret udkom 2022, og det var første gang, de to arbejdede sammen. En glad sang om den her følelse, hvor aftenen er så god, at man bare ikke har lyst til, at den skal slutte. Her er det Sigala og Talia Mar med Stay the Night.

0: I aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Her var det nummeret 1000 år, vi lyttede til. Og her har hele tre store musiknavne fundet sammen. Det er nemlig Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne. De har hver især sat deres præg på sangen, så deres forskellige stemmer og musikalske udtryk smelter sammen til et fælles nummer. Kender du det? Nogle gange så man bare brug for at trække stikket og finde ro. Det gør jeg personligt allerbedst med en dejlig gåtur i naturen. Der er bare noget helt særligt ved at komme ud mellem træerne eller gå tæt ved vandet. Trække vejret helt ned i maven og mærke, hvordan tankerne stille og roligt falder lidt til ro. Men hvad er det egentlig, der sker med os, når vi kommer ud i naturen? Det ved Simon Høgmark, som er PhD-forsker og stifter af Vinatur, en hel masse om. Han besøgte morgenstudiet og fortalte blandt andet om, hvordan naturen kan være med til at dæmpe stress, give hjernen en pause og skabe mere ro i både kroppen og tankerne. Hvis du vil lytte til hele interviewet med Simon Høgmark, kan du finde det inde på diabloplay.dk. Vi skal videre med musikken, så her får du Lewis Cavaldi med Survive.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
11: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
18: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
19: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
25: Keep running!
24: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
26: You better get ready.
24: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
27: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
28: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
29: Der er gevinst.
28: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
31: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowatt-time, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 kr. Per kilowatt-time. Her til aften er elprisen steget til det højeste niveau i næsten 2 år. Stigende gaspriser og mangel på vind og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. En ca. 80 ton tung kran væltede tidligere dag ind i en beboelsesejendom på Fredensgade i centrum af Silkeborg. Ingen er kommet noget til, men beboere i bygningen er blevet evakueret, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Uheldet er sket i forbindelse med et byggeri, hvor kranen væltede over i naboejendommen. Hvordan uheldet kunne ske, er endnu uvist, oplyser politiet.
2: Forældre på Strynø vil have 5. klasse tilbage på øens skole. I dag skal børnene efter 4. klasse fortsætte på Ørstedskolen på Langeland, og med færgeturen betyder det, at de 10-11-årige kan være væk hjemmefra omkring 42 timer om ugen. Forældrerådet mener, at den 5. klasse på Strynø kan etableres uden de store ekstraudgifter, fordi skolen allerede underviser på tværs af årgange, skriver Fyns Amts Avis. Forslaget bakkes op af Strynø Beboerforening, og argumentet er samtidig, at et ekstra klassetrin kan gøre øen mere attraktiv for børnefamilier og dermed styrke bosætningen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aftenen er skydevejr, stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset, især omkring Midt- og Sydjylland. 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer. 14-19 grader og svag til jævn, stedvis hård vind fra sydvest.
4: Så fik du lige de seneste nyheder med, og nu er vi tilbage med musikken her på Radio Diablo. Jeg hedder Majbrit, jeg holder dig med selskab en lille times tid endnu med god musik og selvfølgelig good vibes til dig fra mig.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Jeg håber, du nyder musikken. Her var det Duke Dumont og Jack Jones med det virkelig lækre nummer I Got You, som udkom tilbage i 2014. Og nu bliver det lidt sjovt, eller det kan det i hvert fald blive. Vi har haft besøg i morgenstudiet af komikeren Birdo, som den 2. oktober indtager Eventfabrikken med sit one-man-show Goddag. Vi fik, eller ikke vi, det var faktisk Danny Fobian. Han fik sammen med Birdo en hyggelig snak om showet, historierne bag, og om hvad du egentlig kan forvente, når Birdo står helt alene på scenen. Har du lyst til at genhøre hele interviewet, så finder du det inde på diabloplay.dk. Og nu vender vi tilbage til musikken. Her er det Loud Luxury, der er klar med Body.
2: Babe,

0: I centret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Laputa og Gianni holder lige lidt ferie lukket. Vi er rejst ud for at lade os inspirere til nye lækre retter. Så vi ses den 29. september igen. Laputa, byens bedste pasta.
2: Aflever dine batterier, elpærer, kemikalier og småt elektronik pakket hver for sig i den røde kasse eller på din genbrugsstation. Læs mere om farligt affald på ffv.dk.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
4: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk, alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
5: Windorf, kronen på bagværket.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Sæt dine havemaskiner i vinterhi hos Prinsler Maskinservice. Vi servicerer dem, så de er klar til foråret. Læs mere og book på prinslav-ms.dk.
8: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland, Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.

Danny Fobian besøg af Jens Christian Møller, som er formand for Svendborg Teaterforening. Han kom forbi til en snak om den nye teatersæson, hvor der både venter drama, humor og forestillinger for hele familien. Allerede onsdag går tæppet op for sæsonens første forestilling, der hedder Trokkervals til ældrebyrden. Ej, den lyder sjov. De talte så også om den nye Svendborg Teaterklub, som med attraktive billetpriser gerne vil inspirere nye generationer til at gå i teateret. Og du behøver faktisk ikke at være medlem for at nyde en aften i Svendborg Teater. Så hvis du vil genhøre hele interviewet, så finder du det, som sagt, hvis du går ind på diabloplay.dk. Nu spoler jeg tiden tilbage, en hel del år tilbage, vil jeg sige. Præcis til 1991, her får du R.E.M. med Losing My Religion.

0: Diablo nyhederne.
1: Parkeringsbøder er ikke nogen overskudsforretning for Faaborg Midtfyn Kommune. Sidste år fik kommunen godt 625.000 kroner ind på parkeringsafgifter og betalingsparkeringen. Men omkring 184.000 kroner af bødeindtægterne blev sendt videre til Rigspolitiet, mens knap 50.000 gik til blandt andet udstyr og systemer, skriver Fyns Amts Avis. Dertil kommer løn, pension og administration til kommunens to parkeringsvagter, og samlet set tjener kommunen derfor ikke penge på ordningen. Ifølge FDM må kommuner heller ikke indføre parkeringskontrol alene for at tjene penge. Formålet skal være trafikregulering og at sikre, at parkeringsreglerne bliver overholdt.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: Thurø Sejlklub har leveret en historisk stærk sæson i den danske sejlsportsliga. I weekendens sidste stævne i Aarhus sikrede klubbens to hold sig både første og anden pladsen i anden division, der tæller 21 hold. Normalt ville sejren udløse oprykning, men Thurø kan ikke rykke endnu et hold op, fordi klubben allerede er repræsenteret i første divisionen, hvor kun et hold fra hver klub må deltage. Her ligger Thurøs bedste hold, aktuelt nummer 7 inden sæsonens sidste stævne, og er dermed det bedst placerede fynske hold. Klubben peger selv på et stærkt og bredt træningsmiljø som en vigtig del af forklaringen på succesen.
0: Diablo.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften er skydevejr og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer. 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.
2: Indkær Bilcenter. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.
4: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firmaevent, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpohjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
5: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
6: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
7: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
8: Min nye hæslager har det, du lige står og mangler. Med vin, slagter, delikatesse, frugt- og grøntafdelinger. Vi holder åbent ugen 7 dage fra kl. 7 til 20. Tjek også vores Facebook-side og se dagens Ja Tak-tilbud. Menu Hæsselager.
9: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, du nyder musikken, og har du lyst til at skrue op for sådan en god lydoplevelse, så kunne en tur om biografen måske være noget. Det synes jeg faktisk lige, at vi skal tale lidt om, fordi du kan stadig nå at være med i denne her uges konkurrence. Hver onsdag morgen finder vi en heldig vinder af 2 biografbilletter til Scala Svendborg og 2 drinksbilletter til Under og Ud oveni. Og hvordan er det nu lige, du kan være med? Men du skal ganske enkelt lytte til vores morgenprogram En Ny Dag, som vi sender alle hverdage. Det er da lige værd at have i baghovedet. For hvem ved, måske er det dig, vi trækker som vinder på nu på onsdag morgen. Skulle du være den heldige vinder, så kunne du bruge billetterne på ugens film, som hedder Resident Evil. Ja, titlen afslører næsten det hele. Det er nemlig en gyserfilm, en horror. Den har premiere nu på torsdag, hvis du altså tør. Lige om lidt guider min kollega dig gennem filmens handling med lydspor i baggrunden, så du allerede der kan få en lille uhyggelig forsmag. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have mere musik. Her er det Bauza med Magnetic.

0: film i radioen.
1: Hello? I had a little bit of a problem on the road. I was wondering if I could use your phone. Hello?
2: Fra den visionære filmskaber Zach Gregor kommer en mørk og skrækindjagende nyfortolkning af Resident Evil. Da natten falder på, bliver en rutinelevering til et mareridt for den unge medicinske kurér, Brian. Uden varsel bryder virkeligheden sammen omkring ham, og det, der gemmer sig i mørket, er langt værre end noget, han kunne forestille sig.
3: Looks like there's a chance that we might not get to talk to each other again.
2: Fanget i en by, der langsomt forvandles til et levende helvede, må Brian kæmpe sig gennem rædsel og uforklarlige væsener i en desperat kamp for overlevelse. For hver time, der går, bliver natten mere brutal, mere kaotisk og langt mere dødbringende. Noget er sluppet løs, og det stopper ikke, før alt er opslugt.
3: I love you.
2: Se Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry og mange flere i Resident Evil.
4: Diablo.
5: Mens sommeren er på retur,
6: og efteråret rammer Sydfyn,

0: Diablo Aftenradio. Diablo.
1: Det har som altid været en ren fornøjelse at være din aftens radiovært her på Radio Diablo. Mit navn er Majbe Delberg, og min vagt er ved at være slut for i aften. Jeg er tilbage igen i morgen aften kl. 18 med good vibes til dig og mig. Indtil da, så er det da en rigtig god idé at lade radioen spille videre. Ikke mindst på grund af den skønne musik, vi nøje har udvalgt til dig. Den spiller hele natten og frem til den lyse morgen, hvor Danny Fabian står klar til at tage imod dig med en ny dag. Som altid vil jeg rigtig gerne sende dig afsted med en lille tanke. Jeg kan jo ikke lade være. Jo. Elsk dig selv så højt, at du holder op med at søge hen til steder, hvor du skal gøre dig selv mindre for at passe ind. Fordi du behøver jo ikke at dæmpe, kan man sige, dit lys for at gøre andre tilfredse. Du skinner allerbedst, når du har ro indeni og tør stå ved præcis den, du er. Så bliv ved med at være dig. Du er vigtig, lige præcis som du er. Med de ord vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig dejlig aften. Her er det Mumford & Sons med Rushmere.

0: Bilkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkær.dk.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
14: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
15: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowatt-time, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 krone per kilowatt-time. Stigende gaspriser og mangel på vind og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. I Sverige afviser Centerpartiet at samarbejde med Moderaterne i forbindelse med de svenske regeringsforhandlinger, skriver NTB. Moderaterne står til knap 20% af stemmerne efter valget i går, en lille fremgang sammenlignet med valget i 2022. Den rød-grønne blok med blandt andet Centerpartiet og Socialdemokraterne står ifølge SVT umiddelbart til 176 mandater. Den blå-gule blok med blandt andet Moderaterne står til 173 mandater.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften er nat skydevejr og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer. 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her, det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.
1: Hej.

0: M-Care Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mcare.dk.
1: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rises Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsens Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
2: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
3: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
4: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%, og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Mangler I det, der samler kollegerne til firmaeventen til jul, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og snakken går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles. En vært sørger for quiz og god hyggelig energi. I skal bare være med. Tjek ledige datoer og book på sangpåhjernen.dk. Sangpåhjernen.dk. Fællesskab starter med et hit.
7: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
8: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation for kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med

0: aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
1: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til 3 Champions League-kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pik Szeged. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. 3 kampe, 3 europæiske modstandere, 1 skarp pris. 3 Champions League-kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League-kort på GOG.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
2: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Nej.
5: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
6: apjpaint.com.
7: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
8: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
9: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
10: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad det Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
9: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.

0: Center, lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
7: Hej.
6: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
7: Har du gas på mig?
6: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
17: Er du dum i hovedet,
18: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
22: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
23: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Velkommen, Helle.
9: Hej.
8: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
9: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
8: Så crashet ledte til et kontor-crash?
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
10: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og fem shakers, breezers eller smitterbejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowatt-time, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 krone per kilowatt-time. Stigende gaspriser og mangel på vind og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. I Sverige afviser Centerpartiet at samarbejde med Moderaterne i forbindelse med de svenske regeringsforhandlinger, skriver NTB. Moderaterne står til knap 20% af stemmerne efter valget i går, en lille fremgang sammenlignet med valget i 2022. Den rød-grønne blok med blandt andet Centerpartiet og Socialdemokraterne står ifølge SVT umiddelbart til 176 mandater. Den blå-gule blok med blandt andet Moderaterne står til 173 mandater.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat skydevejr, stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset, især omkring Midt- og Sydjylland. 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr. Risiko for enkelte byer. 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Nej. Er din bil blevet ridset?
2: For helvede.
1: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
3: Middelfart Sparekasse ligger i hjertet af Svendborg. Kom ind og mød din personlige rådgiver på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
4: Hos Brindslag Maskinservice kan du leje alt fra plæneklippere til buskryddere. Kig forbi butikken i Hesselager eller se mere på brindslag-ms.dk.
5: Champions League håndbold i Arena Svendborg. GOG går på jagt efter store europæiske oplevelser. Og nu kan du sikre dig adgang til 3 Champions League kampe for kun 250 kroner. Onsdag den 16. september kl. 18.45 tager GOG mod ungarske Pick Segeds. Torsdag 15. oktober gælder det svenske IFK Kristianstad. Og torsdag 29. oktober kommer portugisiske Sporting på besøg. 3 kampe, 3 europæiske modstandere, 1 skarp pris. 3 Champions League kampe for kun 250 kroner. Køb dit Champions League kort på gog.dk og vær med til at gøre Arena Svendborg gul.
6: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
7: Hvert billede har en historie. Lad os sætte den i fokus med en indramning, der både forstærker og beskytter. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
8: Mangler I det, der samler kollegerne til jeres næste firmaevent, uanset størrelse på jeres virksomhed? Book Sang på Hjernen. En analog musikquiz med kategorier og spørgsmål, hvor alle kan være med. I dyster på hold, alle kan byde ind, og galleriet går hurtigt på kryds og tværs. Perfekt til at starte eventen op lige før middagen eller mellem retterne, når I vil samle alle om noget fælles, der skaber snak og sammenhold. Har I allerede datoen på plads for jeres næste event? Så læs mere og book nu på sangpohjernen.dk. Fællesskab.

0: Bilkær Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkær.dk.
1: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
2: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
3: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christiansminde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christiansmindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mip.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: Lige nu, vanvittigt tilbud fra Toyota. Få 3 års gratis bilforsikring med i prisen, når du køber en ny elbil fra Toyota. Dækker ansvar, kasko, friskade, elbil, udvidet glas og op til 50.000 km per år. Kig ind til Via Biler på Odensevej og få en snak.
8: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
9: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.

0: Bygherre Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
10: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
19: Der er gevinst.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hi, it's Teddy Swims, and this is The Door, right here at Radio Diablo.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowattime, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 kr. Per kilowattime. Stigende gaspriser og mangel på vind og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. I Sverige afviser Centerpartiet at samarbejde med Moderaterne i forbindelse med de svenske regeringsforhandlinger, skriver NTB. Moderaterne står til knap 20% af stemmerne efter valget i går, en lille fremgang sammenlignet med valget i 2022. Den rød-grønne blok med blandt andet Centerpartiet og Socialdemokraterne står ifølge SVT umiddelbart til 176 mandater. Den blå-gule blok med blandt andet Moderaterne står til 173 mandater.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften er nat skydevejr og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer. 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk. Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med live musik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
4: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rises Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
5: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
6: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile. Temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til. Ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubby.com.
7: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rise Sparkasse Arena og hæppe Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
4: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
5: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
7: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
8: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.

0: Bilcenteret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
15: Rejs Orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
20: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Diablo nyhederne.
1: Regeringen vil sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, men det vil koste butikker og virksomheder ca. 725 millioner kroner om året i administration. Men det er pengene værd, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt i dag på et samråd. Det skal nemlig være billigere for danskerne at købe ind, fastslår ministeren. Forslaget kritiseres dog af flere økonomer. September tegner til at blive den dyreste måned for danske elkunder i flere år med rene elpriser på op til 1,12 kr. Per kilowatt-time, det oplyser energiselskabet Nordlys. Ikke siden december 2022 lå gennemsnitsprisen over 1 krone per kilowatt-time. Stigende gaspriser og mangel på vind og solenergi er årsagen, oplyser Nordlys. I Sverige afviser Centerpartiet at samarbejde med Moderaterne i forbindelse med de svenske regeringsforhandlinger, skriver NTB. Moderaterne står til knap 20% af stemmerne efter valget i går, en lille fremgang sammenlignet med valget i 2022. Den rød-grønne blok med blandt andet Centerpartiet og Socialdemokraterne står ifølge SVT umiddelbart til 176 mandater. Den blå-gule blok med blandt andet Moderaterne står til 173 mandater.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. 10-15 grader. I morgen først lidt sol, men ellers skydevejr og risiko for enkelte byer. 14-19 grader og svag til jævn stedvis hård vind fra sydvest.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

Diablo Aftenradio. Diablo. Blå,

0: Bygherre Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Sæt kryds i kalenderen og reserver jeres julefrokost på Hotel Christians Minde. Oplev den festlige julestemning og lad os tage os af resten. Besøg Hotel Christians Mindes hjemmeside eller ring til os for at reservere jeres julefrokost. Skab uforglemmelige øjeblikke sammen med os.
2: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
3: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rise Sparkasse Arena og hæppe Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
4: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
5: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
8: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
9: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: M-Kær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mkær.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
1: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
2: Er du og vennerne eller kollegerne klar til en god fest med livemusik eller DJ til jeres julefrokost? Find dit foretrukne arrangement på under-uret.com og husk at bestille bord. Vi ses til julefest på Café Under Uret. Her står tiden ikke stille.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Så er sæsonen igen i gang. Torsdag aften gælder det basketligakampen mellem Svendborg Rabbits og Horsens IC. Kampsponsor er Svendborg Kommune, som giver gratis entré til kampen for alle. Tag venner og familie med i Arena Svendborg, Rise Sparkasse Arena og hæb Rabbits godt i gang med sæsonen. Boldsponsor er Skovsen Svendborg. Vi ses torsdag kl. 19. Hent din gratis billet på rabbits.dk/billet.
4: Hos SAF Energi er vi stolt sponsor af Svendborg Rabbits. Vi sætter strøm til sporten på Sydfyn. SAF Energi. Tæt på dig.
5: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.

sidder vi og ser København, der stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, der stille glider forbi.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
17: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
23: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious?
0: For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
23: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Elkjær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på elkjær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Bygherr Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Hej Radio Diablo, det er Uro. Det her, det er min nye single, der hedder Nirvana. Og jeg elsker virkelig den her sang, og har faktisk fået min kærestes navn tatoveret på benet, efter vi besluttede os for at udgive den. Så jeg håber virkelig også, at I kan lide den. Den kommer her.

0: MKR Bilcenteret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på mkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter